musik just nu på Rix FM. Felicia.

0: bitches.
1: God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo, Nyhetslotta, det är jag. Jag kommer finnas som ditt sällskap här den närmsta timmen, så kommer Roger och Laila och resten av morgonsot lite senare. Och sen så kommer också Björn Gustafsson att hälsa på oss idag. Den yngre då, inte han som spelar Dynamit Harry, utan han som sjöng till Carina Berg, Back in the Days. Idag så är det onsdag, det är den 13 maj. Jag kan hälsa att det är Kristi Himmelfärds afton idag. Och sen är det också receptionistens dag. Var extra trevlig om du träffar en receptionist idag. Jag har jobbat som det. Kanske ett av världens roligaste jobb. Om man är lite sådär pratglad med människor. Det är Linn och Linnea som har namnsdag idag. Och så säger vi grattis till Stevie Wonder. Han fyller 76. Och Prince blev det också. Prins Carl Philip, han fyller 47. Idag så kommer det upp en dokumentär på bio om Iron Maiden. Den heter Burning Ambition. Om det är någon rocktokig i din närhet så kan du tipsa om det. Och idag så dessutom så är det ett nytt avsnitt av Sveriges Mästerkock. Klockan 8 på TV4. Det ringer väl in den här dagen ganska bra. Och här är en låt för alla som letar efter kärleken. The Rave.

0: Riksmorgon Zoo, där vi ska ta och prata lite om karar om en stund. Man brukar ju säga att dessa snoppbärare kan ha en tendens att ha lite övertro på sin egen förmåga. Och vi har kommit över en lista på saker som män ofta tror att de klarar av, fast de egentligen har oddsen emot sig, om man säger så. Vi ska ta och kika in den här listan, och så ska vi också få musik från Harry Styles. Han är ju tillbaka i hetluften, det vankas ju turné och grejer. Senaste låten är på ingång, och så blir det också Kygo.
1: Middag.

0: Riksmorgonzoo, Nyhetslotta här. Och nu ska vi ta och lyssna in en lista som handlar om män och deras självförtroende, som ju ofta är på topp.
1: Hörrni, jag har ju ramlat över en spännande lista här. Det är forskare som har tagit fram den här. Det är listan på saker som män tror att de klarar av.
2: Ja.
1: Men troligen så gör de inte det.
2: Nej.
1: Det kanske till och med så att de dör om de ger sig in på det här.
3: Wow.
1: Och det är ganska spännande. Vi har kanske lite övertro på oss själva, vi killar.
2: Mm.
1: Mer än hälften av alla män tror till exempel att de klarar av att leva i vildmarken i flera dagar utan hjälp.
2: Ja, det där skulle jag säga typiskt män. Ja.
1: Typiskt män. 24% av alla män tror att de skulle kunna skriva en listetta. En riktig hitlåt.
2: Du, det där har jag varit med om.
1: Jaså.
2: Flera män när man suttit i bil och lyssnat på radion. Jag kommer ihåg en gång när Christina Aguilera släppte den här You are beautiful.
1: Ja.
2: Då sitter en man bredvid mig, jag ska inte säga någon namn. Det där skulle jag också kunna skriva. Jag bara, men varför gör du inte det då? Ja, det driver, du ser helt annorlunda ut.
1: Fast det gick ju ganska bra ändå för Anders Bagge sen.
2: Nej, det var inte Anders Bagge, men kul skämt. Nej, men alltså det är helt sjukt att folk tror det. Men gör det då.
1: Ja, gör
2: får
1: det.
2: Få den där listettan, då är det klart.
1: Sen har vi den här, 18% av alla män tror att de skulle vinna över en schimpans i en fight. Trots att schimpansen är 5 gånger starkare än människor. Får jag kontrollera med Fabian? Vad tror du?
4: Om mot mig en schimpans? Mm. Jag hade sprungit därifrån livrädd alltså.
1: Ja, men du hade klarat dig.
4: Ja, för jag hade sprungit ifrån den. Jag hade inte fightats med den.
2: Men det finns ju 2 kategorier av män. De som springer och de som är dumma i huvudet och tror att de kan vinna en schimpans.
1: Den här är spännande också. 17% av alla män tror att de kan döda en varg med bara knytnävarna.
2: Nej. Jag orkar inte. Vad är det här för män?
5: Nej.
1: Fast det här säger så mycket om oss män.
2: Ja.
1: För vi... Ja, alltså, det går ju ganska bra också för män.
2: Va?
1: Att vi liksom tror på oss själva.
2: Jo,
1: att vi
2: men
1: liksom,
2: på den biten är
1: ni skulle ta och skärpa er lite grann, ni tjejer kanske, och försöka.
2: Jo, men alltså, det är ju inget fel på eran liksom...
1: Vårt självförtroende.
2: På ert självförtroende. Och det skulle vi kvinnor behöva ta på oss killkavajen,
1: som
2: jag brukar säga. När man går in i ett möte lite mer liksom tro på sig själv.
1: Mm.
2: Absolut, men ibland kan ju ha en övertro också.
5: Ja, men får jag dra ett exempel där? Mm. Låt säga att det finns ett jobb ute och männen får upp att de har 7 av 10 kriterier som de klarar av, då tänker de, 7 av 10 kriterier, det är bra, jag kan ju få det här jobbet.
1: Ja.
5: Medan kvinnor tänker, nej, jag klarar bara 7 av 10 kriterier.
1: Ja.
5: Det här jobbet kan ju bli ingen vits att jag söker.
1: Nej, det är sant. Hur tänker du här, Fabian?
4: Jag gick ju runt och tänkte att 7 av 10 personer ville ligga med mig ju. Ligga med mig.
1: Ja, visst är det. Du har ju den teorin.
4: Mm.
1: 7 av 10 vill ha sex med mig.
4: Ja, det gick jag ju tänkte. Nu har jag ju tjej, så nu är jag inte intresserad av sånt längre.
1: Vad tror du siffran är nu?
4: Nu är det nog lägre, tror jag.
1: Lägre.
4: Jag blev äldre.
1: Jag börjar landa lite.
2: 100% tror att de hittar vägen utan karta eller GPS också.
1: Här får ni en siffra till. 58% av alla män tror att de kör bättre bil än alla andra.
2: Ja.
1: 58%.
2: Det är många som tror det. Övertro på sig själva.
5: Ja, och sitter de dessutom i en Tesla eller en Merca, då är procentsatsen ännu högre.
1: För att inte tala om BMW.
5: Exakt.
1: Förlåt, det finns ingenting om grillning på den här listan.
2: Det borde det vara. För det är av någon konstig anledning så samlas ni där som ett vildreservat.
1: Jo, men vi är ju
2: att
1: också...
2: det här är liksom den enda vattenhålan som finns.
1: Jo, men ni kan inte grilla.
6: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riks Morgonso. Och det finns ju många yrkesgrupper som skulle vara förtjänta av mer lön. Men just det bestämmer inte vi i den här studion. Däremot så kan vi ju passa på att hylla yrkesgrupper på vårt egna lilla sätt. En grupp är på ingång som vi ska hylla på vårt egna vis. Och så ska det också bli musik. Vårt hopp i Eurovision, Felicia, ska det få. Och så blir det också Smash Into Pieces.

0: Det här är Riksmorgon Zoe, där vi igår hade vår morgonsåkompis Carina Berg här i studion, och då var det sjuksköterskornas dag, och då skulle vi hylla alla sjuksköterskor på vårt egna lilla vis. Det var Roger Nordin som hade ett quiz framför sig, och de som tävlade, det var Laila Bagge, Carina Berg och så jag då, Nyhetslotta.
1: Fråga nummer ett. Hur många legitimerade sjuksköterskor finns det i Sverige, Carina?
2: Oj. Hur många? Mm. Det finns...
1: För få, för kan man ju säga. Men...
2: är mitt svar. Mm, ja. Nej, men okej. Legitimerade. Nej, men jag vet inte. 100 000.
1: 100 000. Vad säger Laila?
3: 200.
1: 200 000 och Lotta?
0: Mm. Lägga mig... någonstans mitt emellan, 120 000.
1: Det var ett smart drag av dig. Nej, det finns 140 000 legitimerade sjuksköterskor.
2: Oj, oj.
1: Då har du vunnit en valfri pillerburk. Vilken blir det?
0: Oj. Gud, jag kommer inte på ett enda piller just nu. Ja, jag återkommer.
1: I pren kanske.
0: Ja, men det är bra. Ja.
1: Fråga nummer två. Hur många procent av alla svenska män har haft sexuella fantasier om en sjuksköterska?
3: Ja, herregud.
1: Laila?
3: 100%. Nej, jag säger väl ta 70%.
1: 70%, ja. Vad säger Carina?
2: 50.
1: 50, och Lotta?
0: 92.
1: 92%. Jag kan berätta att det är Carina som är närmast. 54% av alla män har tänkt snuskiga tankar om en sjuksyra någon gång.
3: Jaha.
1: 54%. Och det betyder att Carina får en valfri pillerburk.
3: Yes! Mm.
1: Fråga nummer tre. Hur många koppar kaffe dricker en sjuksköterska i genomsnitt varje arbetsdag enligt svenska arbetsplatsundersökningar? Då får du börja, Lotta.
0: 4,2.
1: 4,2 koppar kaffe. Carina?
2: 6.
1: 6 koppar. Och Laila?
3: 4 då.
1: 4, bra. Det är mitt i prick.
3: Yes!
1: Ja, men då har du också en pillerburk.
3: Ja!
1: Vad tar du för piller?
3: Jag tar Sobril.
1: Sobril.
2: Oj,
1: lägg dem i slut.
3: Godnatt. Det var trist.
1: Det får bli Viagra.
3: Ja, ska jag ta Viagra?
2: Tyvärr.
0: Har du live rapportering från medicinskåpet?
1: Ja, jag har, det är en liten sjuksyster som sitter i mitt öra.
3: Jag älskar att han har nyckeln in också.
1: Fråga nummer, bra för en hypokondriker. Fråga nummer fyra. Hur lång tid tar det i genomsnitt innan en sjuksköterska blir avbruten i sitt arbete på akuten? Oj. Det här har man också undersökt. Hur lång tid tar det? Vad säger du, Lotta?
0: Oj, 7 minuter.
1: 7 minuter. Då ska vi se, där skriver vi 7 minuter. Och Carina?
2: 3.
1: 3 minuter, vad säger Laila?
3: Du är inne på något, och säger 5.
1: 5 minuter, då är det en pillerburk till Carina igen. 2,5 minuter innan de blir avbrutna.
3: Stackarna.
1: Det är många som rycker och drar i dem.
3: Ja. Mm.
1: Sista frågan. Hur många steg går en sjuksköterska under ett vanligt arbetspass enligt svenska sjukhusmätningar? Då får Laila börja.
3: Hur många steg?
1: Mm.
3: Jag kommer, vad är normalt att gå?
1: 10 000 per dag brukar man väl säga, va? Ja,
0: det är väl att
1: man
0: ska hitta på rekommendation.
3: Ja, men 10 000, de går ju mer. Säg 18 000 då.
1: Du säger 18 000, vad säger Lotta?
0: Åh, vad svårt, jag säger 16 000.
1: 16 000 och Carina?
2: 20.
1: 20 000, alltså Laila, jag är imponerad, det är mitt i prick.
3: Yes!
1: 18 000 steg per dag går en helt vanlig svensk sjuksköterska. Ja. Inte den lata, utan den som är lite på alerten.
0: Ja, då hoppas jag att de får bra arbetsskor av sin arbetsgivare.
1: Ja, det borde de verkligen ha.
3: Ja. Wow.
1: Och då ska vi gå igenom poängen här. Det är delad vinst, ser jag. Det är Laila och Carina.
3: Oh.
1: Ni får gå in i förrådet.
3: Gud,
1: och plocka på er lite burkar.
2: Ja, här ska ta
1: Lärgigan. Lärgigan?
2: Ja, det är en sån bra.
1: Vad är det bra för?
2: Ja, man sover gott.
1: Man sover gott.
3: Man sover gott.
1: Ja, kan du ta med lite benzo till mig? Nej, jag skojar bara.
2: Nej, då får du vinna.
1: Ja, ni båda får en liten morgonshowsapplåd av.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Så ska det bli. Dårarnas paradis ska ha sammanträde igen och idag får vi hit ytterligare en medlem. Det är komikern Björn Gustafsson som kommer hit. Så då får man dra på smilbanden hela morgonen. Det är härligt. Vi ska också tävla ut 10 000 kronor i vår tävling Vinn om du minns vid sjutiden. Då kommer det vara 4 stycken ljudklipp. Och 3 av dem är från ett och samma år. Men ett ska bort. Det är ett fjärde klipp som har luskats in som är felplacerat. Ditt jobb är att ta reda på vilket det är. Och sätter du det här, då vinner du 10 000 kronor. Och så ska vi ha 10 000 ut i Lailas ordhjärta också. Så det är fullt ös idag. Häng med!
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: och vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Mer än 4 av 10 svenskar har lågt förtroende för att få vård som man behöver i sin region utan för långa väntetider. Det här visar en ny undersökning från Indikator Opinion. Samtidigt så visar den att 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. Och kommunikationssystemet Rakel, som bland annat används av polis och ambulans, ska bytas ut. Det över 20 år gamla systemet ska bytas ut till systemet Sven, som bygger på nyare teknik. Det här bytet kommer att följas av forskare för att säkra att systemet motsvarar de behov som finns, det rapporterar SR. Men vi avslutar med att Sverige med Felicia i spetsen gick vidare till final från semifinalen igår kväll i Eurovision Song Contest. Årets första semifinal beskrivs ha haft ovanligt hård konkurrens, men nu är Sverige alltså klara för lördagens final. Förutom Sverige så gick även Grekland vidare, och även favorittippade Finland gick vidare igår kväll, där svenska Lampenius ju spelar fiol. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och Grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder med regn på flera håll. Temperaturen den lägger sig mellan 7 och 12 grader.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är onsdag idag, men det känns som fredag. Det är lite fredagsstämning.
1: Ja, det är det.
0: Kan ha att göra med att det är röd dag imorgon. Vi drar igång den här dagen. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Strax spelar vi en låt bakom chefens rygg. Yeah.

0: Han är så bra. Alex Warren, Fever Dream, först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Simsalabim, så var det onsdag morgon. God morgon Laila, vilken morgon vi har att se fram emot.
1: Det är lill lördag
0: och idag så kommer Björn Gustafsson på besök. Och vad händer mer? Ja, vi ska ge dig chansen att vinna 10 000 kronor om en timme.
1: Ja, det är klart vi ska göra det.
0: Vinn om du minns, kallar vi tävlingen. Det gäller ju att komma ihåg årtal. Och vi ska ju spela en låt bakom chefens rygg den här morgonen också.
1: Ska du ta fram din tombola?
0: Här har jag min lilla tombola igen. Vi har ju dragit igång valrörelsen lite grann i Rix Morgon, så vi spelar en låt varje morgon med en artist eller grupp som förknippas med, ja, med olika politiska partier.
1: Ja,
0: igår var det Socialdemokraterna, då spelade vi Timbuktu.
1: Ja, dagen innan var det Moderaterna.
0: Ja, just det. Och för att det ska bli rättvist så har jag min lilla tombola här. Ja. Så ska vi se vilket parti det blir idag.
1: Ja. Oj, vad spännande.
0: Och vad blev det?
1: Åh, Kristdemokraterna.
0: Kristdemokraterna idag.
2: Ja. Ebba Busch.
0: Hon sjunger ju bra själv.
1: Ja,
0: men det blir inte Ebba Busch.
1: Ingen låt med henne.
0: Utan det blir Carola.
1: Carola
0: känns ju lite Kristdemokraterna. Hon har ju också uppträtt faktiskt på deras riksting för några år sedan.
1: Yes.
0: Ja, jag vet inte om hon röstar på Kristdemokraterna. Men
3: det var inga blomkrukor då.
1: Men hyran måste in.
0: Ja. En gång livets ord, alltid livets ord på något sätt. Här är hon, Carola.

0: Carola i Riksmorgonso. Främling spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Idag är det nämligen Kristdemokraternas dag.
1: Ja,
0: Ja, i vår lilla programpunkt bakom chefens rygg. Vi får se vilket parti vi dammar av imorgon. Vi kollar in Riks FMs kalender. Stort grattis säger vi till namnsdagsbarnen idag. Det är Linn och det är Linnea som har namnsdag.
1: Grattis.
0: Sen kan vi också notera att det är receptionisternas dag idag. Var lite extra trevlig mot alla receptionister.
1: Ja, för de kanske gifter sig med chefen till slut eller blir boss själv.
0: Så brukar det väl vara, va?
1: Du, jag har träffat på så många som är otrevliga mot receptionisten. Sen kommer de tillbaka ett år senare så de gift sig med högsta hönset. Då är de inte lika kaxiga längre.
0: Nej, vi har ju faktiskt ett levande exempel här. Vi har vår kollega Alexandra. Hon började i vår reception. Sen blev ju hon höjdare på bygget. Och på den vägen är det. Idag är det också internationella hummusdagen. Jag älskar hummus.
2: Det är gott.
0: Det är för att det låter som hummus. Födelsedagsbarn har vi också. Stevie Wonder fyller 76 idag. Johnny Logan har vunnit Eurovision Song Contest 23 gånger.
1: Du skojar, det har han väl inte. Vad är det, 3-4?
0: Ja, något sånt. Han fyller 72 år idag. Stort grattis säger vi också till prins Carl Philip som blir 47 idag. Och sen skulle faktiskt Lasse Berghagen ha fyllt 81 år idag.
1: Lilla Lasse.
0: Ja, han gick ju bort för 3 år sedan. Har vi några tv-tips också?
2: Ja, men vi kan ju tipsa om att om man älskar Iron Maiden så går deras dokumentär upp idag på bio, Burning Ambition som den heter. Men sen om vi tittar på själva dumburken då, Robinson är det ikväll, 7:30 på 4:00. Högspänning på TV3 klockan 8:00 om hur elnätet fungerar i Sverige. Och så är det Sveriges mästerkock ikväll, Roger. På 4:00.
0: Nu börjar det bli spännande alltså.
2: Ja. Och sen är det tredje avsnittet i den här Michael Jackson-dokumentären som går upp på TV ikväll. Popkungens fall. Klockan 9:00 ikväll går den på 1:00.
0: Också en väldigt bra spännande TV-serie faktiskt. Här är lite mellomusik med Kimberly.

0: Ja, vi älskar ju när vår morgonsåkompis Carina Berg tittar förbi studion. Ja. Hon var här igår, hon hade varit ute på lite äventyr i helgen. Ja, Carina.
1: Ja, nej, men jag har varit i GBG.
0: Ja, du har ju det.
1: Och du sa ju lite tidigare här att jag hade åsikter om GBG, men det jag har åsikter om är mig själv och mitt eget beteende.
0: Jaha, men kan vi komma i lite Göteborgsstämning här?
1: Ja,

0: Det är så roligt att se vår egen göteborgare Fabian, för nu lyser han upp här.
1: Som alltid. Ja, men det ska han göra, för GBG är en underbar stad.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Vi träffade faktiskt en man som jag, då sa jag till Erik, om man ska koka buljong som heter Göteborg, då är det honom vi stoppar ner. För han var så här, det var en taxichaufför, han var så trevlig och han hade också sightseeing. Här blir det ju trafikkaos på eftermiddagen. Jaha. Du vet, vid 17, då går det inte att komma förbi. Det är ju helt omöjligt. Ja, det är den här stan, va? Ja. Så här, trashade stan lite, men var så trevlig.
0: Ja, så är det i Göteborg.
1: Men vi...
0: Och vad kom du fram till i helgen?
1: Nej, men alltså, det som hände var, först höll vi på att inte komma dit överhuvudtaget, för SJ skickade något litet blygt sms där det bara stod, alltså ni vet när man får sms och man känner det så här, ditt tåg är inställt. Ja. Och jag tycker så här, det måste man skrika ut på flera olika sätt. Man måste ringa, mejla. Alltså, nu var det bara tur att jag hann se det där och vi hann boka om, så till slut så var vi ändå i GBG. Men lite sådär, vi hann, och så kom vi upp på vårat rum på det här fina hotellet. Och då är det så här, mina damer och herrar. Nu vill jag inte låta bortskämd. Nej. Men ibland så tycker hotellpersonal att det är skojsigt att det kommer någon som man har en tv-relation till.
0: Ja, en offentlig person.
1: Exakt. Vi har sett dig på tv. Mm. Du gör så himla bra ifrån dig i Masked Singer. Håller nollan och sådär. Så då tycker vi att det är kul att du är här.
0: Ja.
1: Och då har vi ställt in någon liten kul skojsig sak till dig. Det kan vara en frukt, en bit choklad. Eller ibland en flaska bubbel.
2: Ja, exakt.
0: Eller ett lite finare rum.
1: Exakt, ibland så till och med. Och så stod det en flaska bubbel där. Och jag var på humör. Så jag var så här, woohoo! Erik! Och så bara poppade jag den där direkt. Så här, nu tar vi ett glas. Och sen tog jag upp, så står vi skål, dricker. Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise. Hoppas du får en fin dag.
0: Nej!
1: Så jag...
0: Nej, men vad hände?
1: Och jag var så här...
2: Hällde du tillbaka champagne i flaskan?
1: Nej, men liksom, hur ska jag hantera det här nu då? Och så var jag så här, ska jag mörka det? Ska jag liksom bara... Och jag undrade, var bor Louise?
2: Ja.
1: Har hon ens ett rätt rum? Ja. Vad fick Louise på sitt rum? Fick hon ens någonting? Har hon ens ett rum? Det var väldigt mycket frågor. Mm. Och till slut så sa jag... Då var jag tvungen att liksom krypa till korset där nere i repan och bara så här, jag tror att vi har fått fel rum, men jag sa ingenting om bubblet. De bara, jaha, ja, nej men det är ingen fara, så här, Louise har nog ett rum. Ja. Okej, gud vad bra, men så jag sa ingenting om bubblet.
2: Nej, men då lär de väl förstått själva.
1: Ja.
2: Nu lär de ju veta i alla fall när de lyssnar på det här.
1: Ja, men och då, därför vill jag ta tillfället till, för jag vet inte hur jag ska nå Louise.
2: Nej.
1: Är det okej om jag bara säger, förlåt, använder det här?
0: Ja, absolut.
1: Louise, förlåt, DM mig så skickar jag en flaska bubbel till dem.
2: Carina...
1: För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel. Förlåt.
0: Ja, du har också legat i Louise säng.
1: Det har jag. Jag har gjort saker på Louise toalett.
0: Oj.
2: Ja. Oj.
0: Och kanske i sängen också.
1: Jag har gått på den toan.
0: Du har gått på den toan, ja.
1: Ja. Men i övrigt var det en underbar vistelse. Mm. Det var 7 möhippesällskap på samma hotell. Och det är så kul, för när kvinnor, ni vet när många kvinnor kommer samman och är fulla, då kommer ju polisen.
2: Nej,
1: det gör de inte, de kommer till derby och det fanns inga poliser, för de var på IFK Göteborg Hammarby.
0: Men det blir en väldigt angenäm och skön ljudnivå
1: det
0: med så många kvinnliga sällskap.
1: Det är en high pitch,
0: va? Ja, kan man säga.
1: Men
3: de tar inga polisresurser.
1: Nej, de gör ju inte det, för fulla kvinnor i grupp slåss inte lika mycket.
2: Nej, som män.
1: Kanske jag vet inte om de röker ihop några konkurrerande möhippesällskap.
0: Kanske.

0: Perfekt start på onsdagsmorgonen. Sara Larsson i Riksmorgon. Så vi är så laddade.
1: Yeah.
0: Idag kommer nämligen Björn Gustafsson på besök. Mm. Det brukar alltid spåra ur.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Och 10 000 spänn kan du vinna om en stund också.
1: Ja, om du vill vara med och tävla i Lailas ordjakt så ska du ringa in på 90 212.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Mer än 4 av 10 svenskar har lågt förtroende för att få vård som man behöver i sin region utan för långa väntetider. Det här visar en ny undersökning från Indikator Opinion. Samtidigt så visar den att 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. Och kommunikationssystemet Rakel, som bland annat används av polis och ambulans, ska bytas ut. Det över 20 år gamla systemet ska bytas ut till systemet Sven, som bygger på nyare teknik. Det här bytet kommer att följas av forskare för att säkra att systemet motsvarar de behov som finns, det rapporterar SR. Men vi avslutar med att Sverige med Felicia i spetsen gick vidare till final från semifinalen igår kväll i Eurovision Song Contest. Årets första semifinal beskrivs ha haft ovanligt hård konkurrens, men nu är Sverige alltså klara för lördagens final. Förutom Sverige så gick även Grekland vidare, och även favorittippade Finland gick vidare igår kväll, där svenska Lampenius ju spelar fiol. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och Grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder med regn på flera håll. Temperaturen den lägger sig mellan 7 och 12 grader.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Och idag så är det faktiskt Kristi Himmelfärds afton. Oh. Så att upp och pröva dina vingar idag, säger vi. Dags att kliva upp ur sängen, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Strax tävlar vi i Lailas ordjakt.
1: Yes.

0: 6.39, det här är Rix Morgonzoo med Amy McDonald. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra. Ja,
0: jag har några kul grejer i tidningen den här morgonen. Till exempel att Tina Nordström är tillbaka i Hela kändis-Sverige bakar.
1: Åh, oh, vad trevligt.
0: Det är väl kul.
1: Ja, det gillar vi.
0: Ja, jag fick frågan för 10 år sedan om att vara med. Ja. Tackade nej.
1: Jag tror vi fick frågan tillsammans till och med.
0: Till och med det kanske, ja. Det blev lite körigt att pendla från studion till det där slottet där de spelar in.
1: Ja, jag tackar med nej för att jag är så jävla dålig på att baka.
2: Men det hade ju varit kul att se.
0: Jag tror vi hade blivit en otrolig snackis faktiskt.
1: Det tror jag med.
0: Sen är vi också väldigt glada för Bonnie Tyler. Hon är tydligen på bättringsvägen.
2: Ja, något så när. Hon är stabil, men läget är fortfarande allvarligt.
1: Men hon är vaken.
0: Ja,
2: de har, tveksamt. De skulle väcka henne ur koman och då fick hon hjärtstopp. Jag inte hur vakentillståndet ser ut.
0: Det står i alla fall att det är på bättringsvägen.
2: Ja, men
0: vi håller tummarna för Bonnie Tyler. Och sen var det ju det här med Eurovision Song Contest. Oj, vad bra hon var igår. Felicia! Och det var extra mycket laser igår i showen också. Jag gillade det. Hon är bra på att leverera när det gäller.
2: Dansarna var också otroliga.
0: Ja. Och hon gick alltså vidare då till finalen på lördag. Allt annat hade ju varit en skandal.
1: Ja.
0: Däremot så finns det ju ett och annat att säga om vädret utanför fönstret.
1: Nej, men det är hösten det här. Det är tillbaka.
2: Och det ska verka som att det blir en blöt långhelg. Det ska bli en och annan solglimt, men i det stora hela så kommer skurarna att ligga som ett pärlhalsband över Sverige.
1: Var det inte fint det skulle vara i helgen? Det sa du, Lotta.
2: Ja, jag vet att jag sa det, men nu har de tänkt om. Min kristallkula visade fel.
0: Tråkigt.
1: Men det är väl lika bra att regnet kommer nu och sen blir det bara sol.
0: Ja, och håll i er, för efter helgen då ska det bli 24 plusgrader.
1: Titta
0: och
1: sol. Där.
0: Det här kommer jag få äta upp att jag sa.
2: Men,
0: vi går vidare istället. Det har blivit dags för Lailas ordjakt i samarbete med Circle K. Mm. 10 000 kronor kan du vinna. Vi har Emily i Falkenberg med oss. Hallå!
3: Hallå,
0: hallå. Hej, Emily. Har ni också regn och rusk den här morgonen?
3: Ja,
0: fy vad tråkigt.
1: Ja,
0: trist. 10 000 spänn kan det bli nu.
3: Yes.
1: Du ska ju svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast och säger du vadå?
3: Pass.
1: Ja.
0: Mm, och idag, håll i dig, för idag får du bokstaven K.
1: Oj.
0: Mm. K som i kalaspingla.
1: Ja.
2: Ja, det är Emily det.
0: Och
3: det blir bra det.
0: Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Glöm inte pass som sagt. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En dryck.
3: Kaffe.
1: Ett land.
3: Kanada.
1: Ett klädesplagg.
3: Kavaj.
1: En maträtt.
3: Kornbröd.
1: Ett fotbollslag.
3: Karlskrona.
1: En kändis.
3: Kim Kardashian.
1: Ett riksdagsparti.
3: Kristdemokraterna.
1: En butik. En form.
3: Kvadrat.
1: En skidor.
0: Ja, vi hörde ju Coop där, men det stavas ju med C.
3: Ja, kom på det.
0: Och hur gick det annars, Alexander?
4: Ja, vi hittade ju Karlskronas
0: fotbollslag.
2: Ja, det står FK Karlskrona.
0: Ja, men vi kan väl säga att Karlskrona har ett fotbollslag.
1: Oj, vad du var vaken.
2: Här var vi generösa.
0: Ja, men det är ju så hemskt väder ute.
4: Då får jag det till 8 poäng då.
1: Ja, men bra jobbat.
0: Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Perfekt start på en regnig onsdag. Ha en härlig dag nu.
3: Detsamma.
0: Tack, Emily.
1: Hej då.

0: Det är Viva l'amour med killarna i Medina i Rix Morgon Zoo. Kvart i sju är klockan och här är vi, hela gänget, på plats i studion. Idag igen, vi laddar för långhelg. Hela Sverige laddar för långhelg. Mm. Det är ju klämdag på fredag. Vi finns här på fredag, som vanligt. Men många passar ju på att ta lite ledigt. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: God morgon också till vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, morgon.
0: Vår producent Alexander är här.
3: God morgon.
0: Och även sociala medier Fabian.
4: God morgon på er.
0: Som idag får hem sin flickvän.
4: Efter 10 dagar ja,
0: vi är alla väldigt glada för det. Åh, det blir pling i klockan idag, ja.
4: Fattar ni skämtet?
0: Ja, jag fattar.
4: Ja, tack.
0: Hon har varit ute på Europaturné.
4: Ja, i 10 dagar. Så ja. Nu är det hem till mig. Det ska bli jättemysigt.
0: Jag förstår det.
2: Hem till mig.
0: Vi är så glada för din skull. Ja. Och Laila, hade du en bra dag igår?
1: Jag har ryckt ihop med en MMA-fighter, men jag är inte rädd.
0: Du är inte rädd?
1: Nej, jag är inte rädd. Nej, jag är tuffare än somliga, tror jag, kan jag säga.
0: Ja, du har ju en där hemma.
1: Ja, det är han jag ryckte ihop med.
0: Vad var det som hände?
1: Nej, men det är så här, man kan ju inte vinna över mamma, va? Så är det. Hur stark man än är och hur farlig man än är. Så jag var ruggigt irriterad igår, för jag har sagt till Liam som ska åka iväg att snälla, kan du inte en gång för alla, för det är samma sak varje gång han ska ut och resa. Packa dagen innan. Japp, jag erkänner, det kommer från mig, packa samma dag. Men jag har koll på mina saker. Jag vet, dagen innan har jag kollat. Där ligger det, sen bara drar jag ihop allt. Funkar,
0: ja.
1: Men min son har inte koll på sina grejer. Så då får jag istället undersändning när vi satt här igår. 500 samtal, du, har du sett den tröjan, du? Och då fick man sitta och skriva, Liam, jag jobbar. Det här skulle du ha gjort igår. Så när jag kom hem, då fick han sin omgång, kan jag säga.
0: Ja, nu vet jag inte. Nu åker vi alla hem och styr upp det här. Ja, vi hjälper Liam packa.
1: Jag säger, vi ses i oktagonen, jag och Liam. Nästa match.
0: Ja, nej, en bra grej, det är att packa dagen innan.
1: Ja, men absolut.
2: Ja, men det är ju helt obegripligt att packa samma dag. Även om du har koll på dina grejer.
1: Ja, men det kan jag ju erkänna. Men jag har faktiskt, det går, mig tar det typ en kvart att packa. För jag vet exakt vad allt
2: det är. Ja, men det är ändå så här, då upptäcker man att kavajen har ett hål i fickan.
1: Mm.
2: Så
1: märker man,
2: ja, men det
0: fast
2: är
0: du jobbigt. Har ju knappt någon packning med dig när
1: nej,
0: du
1: det är precis sant det också. Allt går att köpa.
0: Det är en tandborste och ett par trosor. Liksom.
1: Jag sa ju att jag visste vad de var.
0: Får jag kolla med Lotta också? Igår var det simskola.
2: Ja, det var simskola. Jag blev lite uppläxad av siminstruktören.
0: Jaså.
1: Kan någon läxa upp dig?
2: Ja, det kan de. Ibland så tappar jag orden faktiskt.
1: Oh.
2: Nej, men jag var på simskola med min 3-åring. Han går med små fiskarna, vet ni.
0: Ja, det är så gulligt.
2: Ja, ska få vattenbana. Och då pekade han på den här vattenrutschkanan som är för vuxna människor.
0: Ja.
2: Vuxna och barn, men som är liksom en stor sån. Ja. Ett riktigt ett härke. Varpå han säger, den vill jag åka.
0: Mm.
2: Och då säger jag, då måste man ha gått hela den här simkursen på 7 veckor först.
0: Mm.
2: Alltså man måste ju lära sig vatten och vattenbana. Och
1: såklart.
2: Då tittade instruktören på mig och frågade, varför då? Ja, nej, men jag tänker att han kan ju bli rädd. Eller så här, ja, men det märker du väl. Prova
0: och tuta och kör.
2: Ja, hon sa att det verkar vara en modig kille. Så att jag skulle prova och gå upp där i alla fall och titta där man åker ifrån och
0: Men jag
2: se om
0: gillar
2: han
0: det
2: åka.
0: Jag hör här.
2: Ja, ja. Och det slutade med han hade så sjukt roligt.
0: Ja.
2: Vi åkte den här bad boyen 7 gånger om.
0: Ja.
2: Han fick ju inte nog.
1: Ja, du åkte med.
2: Ja, såklart. Ja, han kan
1: då var det ingen fara. Nej, men då jag tänkte du skulle stå där nere och ta emot honom.
2: Han satt i mitt knä.
0: Ja, liksom. Då man ska inte curla sönder barn.
2: Nej, det,
0: men han kan alltså fortfarande inte simma.
2: Nej, det kan
0: han. Men det kommer. Det kommer.
2: Nej, han är inget A-barn.
1: Men släpp han bara vattnet, se vad som händer. Du ser ju om det funkar.
2: Det förr.
0: Själv så är jag så laddad. Det känns ju lite som fredag idag. För att vi är lediga imorgon. Det är ju Kristi himmelfärd imorgon. Och jag och Jonas, vi hade tänkt dra ut i skärgården ett dygn.
4: Oh,
0: han har bokat ett litet mysigt skärgårdshotell på en liten ö långt ute i Stockholms skärgård.
1: Oj, det är inte bara Fabian som får pling i klockan.
0: Nej, kanske. Kanske det händer, vem vet. Men jag tittar ut genom fönstret och ser, wow, vilket mysigt skärgårdsväder. Stormbyar och 2+ grader.
1: Och mörker.
0: Ja, nej, det ska
1: är då
0: bli...
1: man ska hålla hårt i varandra.
0: Ja, åh vad mysigt det ska bli, åka ut i skärgården. Få magsjuka på båten ut också. Här är Kygo och Sandro Cavazza. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Ja, nu är det bara en halvtimme kvar. Sen kommer han hit till vår studio. Sveriges roligaste kille enligt många.
1: Ja.
0: Det är Björn Gustafsson som hälsar på.
1: Han är väldigt rolig.
0: Ja, det ska bli väldigt skoj. Och vi har ju en 10 000 som vi ska göra oss av med också den här morgonen. I Vinn om du minns.
1: Jag älskar den här tävlingen.
0: Ja, det är väldigt kul. Det gäller ju att vara bra på årtal. Mm. Tre klipp från ett och samma år. Mm. Sen är det en liten luring. Ja. Som har smugit sig in också. Vilken är den felande länken? Vilket år ska bort?
2: Folk går runt med sina telefoner som aldrig förr och letar Pokémons.
3: Kan det vara en och en halv timme sen som debatten avslutades?
4: Just det, den mellan Hillary Clinton och Donald Trump. Den första mellan de två presidentkandidaterna.
0: Vilket år det här var alltså.
1: Mm.
0: Det hände så mycket grejer. Men det är ju en liten luring här också.
1: Ja.
0: Vilket klipp ska bort? Det går bra att ringa oss. 90 212.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att nya siffror visar att arbetslösheten minskar. I april så var nära 350 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Och det är nästan 20 000 färre än samma månad för ett år sedan. Siffrorna visar också att Skåne har betydligt högre arbetslöshet än Norrbotten. Så till USA, för president Donald Trump säger nu att han inte bryr sig om amerikanernas ekonomi när det kommer till kriget i Iran. Kriget har ju påverkat både bensin- och matpriser i USA, men Trump säger att han inte bryr sig om amerikanernas finansiella situation, utan det enda som han bryr sig om är att Iran inte ska ha kärnvapen. I övrigt så bryr han sig inte om någon.
2: Det var ju omtänksamt av en president att säga.
1: Ja.
0: Det är väl i och för sig bra att han ser till att Iran inte har kärnvapen, men alltså att han har det tanken.
2: På bekostnad på vad?
0: Ja, nej.
1: Ja. Men vi tar avslut där även med Iran-kriget, för i spåren av det här kriget så får man nu svartvita chipspåsar i Japan. Det är snacksföretaget Calbee som i krigets spår har fått brist på nafta, som är en ingrediens i tryckfärg, och de här annars väldigt färgglada chipspåsarna blir nu alltså svartvita tills den här bristen har löst sig.
0: Oj då.
1: Jag kan hålla upp en bild här.
0: Och det där är alltså på grund av krisen i Mellanöstern.
1: Ja, det här Hormuzsundet som är stängt.
0: Det är därför vi får svartvita chipspåsar.
1: Ja, i Japan till att börja med. Vi får väl se hur det går.
0: Nej,
1: här.
0: Ska det aldrig ta slut det här?
1: Ja, det här Hormuzsundet som är stängt.
0: Det är därför vi får svartvita chipspåsar.
1: Ja, i Japan till att börja med. Vi får väl se hur det går.
0: Nej,
1: här.
0: Ska det aldrig ta slut det här?
2: Nej, det är lite

0: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
1: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 2 minuter över 7. Det skulle behövas en flytväst den här morgonen.
1: Ja.
0: Det är väldigt blött utanför fönstret.
1: Du får hålla mig, jag flyter.
0: Ja, det är bra.
1: Naturliga skäl.
0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Strax, vinn om du minns.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon. Så om en liten stund så kommer fantastiska Björn Gustafsson och hälsa på oss. Vi sitter här och blir nästan osams just nu kring huruvida programledarna igår i Eurovision Song Contest var bra eller dåliga. Ja. För jag och Fabian, vi tycker de var bra.
1: Tyckte de var sköna? Eller så var skön vibe på dem, tycker jag.
0: Och du Lotta, du tyckte de kändes som...
2: Jag håller med Markus Larsson i Aftonbladet. Han frågade sig, var det här två programledare eller två tomma pappmuggar?
3: Oj, jag är
2: lite med, jag är lite med på Markus Larsson. Jag tyckte det kändes väldigt
3: tomt.
2: Ja, men det gav ingen känsla alls.
0: Han då? Vad är han då?
2: Ja. Han är musikjournalist.
0: Ja, det är han. Ja, det var en väldigt, väldigt fin kväll, tycker jag. Och otroligt bra jobbat av Felicia.
3: Mm. Ja.
0: Det var så mycket laser på den där scenen. Och hon gick alltså vidare, för dig som har missat det, till finalen nu på lördag.
3: Det var ju skönt.
0: Och vi ska tävla igen.
4: Lotto presenterar Vinn om du minns.
0: 10 000 spänn ger vi bort varje morgon klockan 7 den här veckan. Och det gäller ju att lista ut vilket år vi är på jakt efter. Tre klipp från ett och samma år. Mm. Sen finns det en felande länk med också.
3: Exakt.
0: Vilket år ska bort?
5: Folk går runt med sina telefoner som aldrig förr och letar Pokémons.
6: Kan det vara en och en halv timme sedan som debatten avslutades?
7: Just det, den mellan Hillary Clinton och Donald Trump. Den första mellan de två

0: presidentkandidaterna.
1: Fortfarande en väldigt bra låt. Ja, The Weeknd, Blinding Lights. Vi säger god morgon till Mikaela i Hultsfred.
2: God morgon.
1: Hej,
2: god
1: morgon. Som har en kör imorgon.
2: Ja, jag ska skjutsa barnen till skolan här snart. Ja,
3: oj då. Då vet vi hur du har det.
1: Ja, och det är regn och rusk.
2: Ja, det är det.
1: Uff. Ja, men du, 10 000 spänn kan du vinna nu.
2: Ja, det låter bra.
1: Vilket klipp är det som ska bort?
2: Det sista, Blinding Lights.
1: Just det, med The Weeknd.
2: Mm. Ja, precis. Mm.
1: För den kom
2: 2019.
1: Ja, och de andra klippen då?
2: 2016.
1: Så är det.
2: För då kom Pokémon Go.
1: Då kom Pokémon Go.
3: Det visste du.
1: Stort grattis, Mikaela. Du har vunnit 10 000 kronor.
2: Tack så mycket.
1: 10 000 kronor från Lotto.
2: Och
1: om vi då kollar lite grann på de klippen. Det var ju lite Pokémon Go där, ja. Sen var det Donald Trumps debatt mot Hillary Clinton, ja. Ingen trodde att Trump skulle vinna då, men det gjorde han.
3: Nej.
1: Och sen var det också ett klipp till. Vad var det då?
4: Det var Justin Timberlake.
3: Just det.
1: Ja, Can't Stop the Feeling.
3: När jag hörde den låt så tänkte jag, var det så jävla länge sedan?
1: Ja.
3: Och det var det tydligen.
1: Åren går.
3: Ja, jag tittar inte på mig sådär. Ja, det är helt sjukt.
1: Stort grattis, Mikaela. 10 000 spänn till Hultsfred.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra idag.
3: Ha det gott.
2: Ja, det är så.
1: Hej då. Hej då. Och ja, imorgon då är vi lite lediga. Men på fredag då gör vi det igen.
3: Jajamän.
1: Då har vi sista 10 000:an att göra oss av med i Vinn om du minns. Ska vi prata lite grann om Bianca Ingrossos favoritmassage?
3: Johnny massage.
1: Jag vet som... att du brinner för det här, Laila.
3: Ja, men alltså, nej, men helt brinner på. Okej, jag får tunghäfta här. Så här, jag har en vän som gick till Johnny massage. Och jag har liksom inte fattat vad det här är. Jag har ju fattat det i någon form av massage där nere i snipp.
1: Ja, det är en underlivsmassage.
3: Ja, men jag har ju inte fattat på vilken nivå det är. Jag tänkte säga, okej, det är väl lite...
1: Är den djupgående så att säga? Ja,
3: alltså, nej, men hon, när hon kom tillbaka och berättade att hon har gått på en Johnny-massage som hon har bokat på Boka Direkt. Det är ju en sajt som man bokar massa olika saker på. Hårfrisörer och
1: hundklippning brukar jag boka
3: till exempel.
1: Där.
3: Mm. De har bokat den och skulle gå och testa det här. Och då... Det slutar inte med liksom att det är utanpå, utan hon blir, alltså, det är fingrar och hela kjolabalutten upp i snippelippi.
1: Ja.
3: Och för mig då, jag bara, va? Vem gjorde det här? Att det var en man.
1: Mm.
3: Och men det var väldigt så här, han frågade, och det är liksom så, det kan man göra både utanpå och innanpå, tydligen är det helt normalt. Och då sa jag så här, men vänta lite nu, för mig, och nu kanske jag är ute på Halis här, för mig det är prostitution.
1: Ja,
3: alltså när
1: du
3: penetrerar med fingrarna in.
1: En person som går till en massagesalong.
3: Mm. Nu är ju det menat för det området. Men vad
1: och får
3: gränsen?
1: Massage där. Det är klart att det här har man ju läst om i tidningarna.
3: Ja, men förlåt. Mm. Vad är skillnaden på samtycke då med Johnny-massage där man då går in med fingrarna, och på en vanlig massageinstitut samtycke med en the happy ending? Jag tycker att båda är samma, att det borde vara.
1: Men behöver underlivsmassage verkligen vara sexuellt?
3: Ja, men om man stoppar in fingrarna det står ju också att en orgasm kan komma. Vadå? Självklart att den kommer.
1: Jo, men det kan ju komma av all massage.
3: Men vänta nu, ska du säga att det är okej?
1: Nej, men jag försöker bara ha lite professionella ögon på det här. Och jag är ingen expert på det.
3: Så
1: har vi någon i Johnny-massagebranschen som kan höra av sig till oss och reda ut det här?
3: Det kan ju vara att hon råkade ut för någon som inte var så som det ska vara.
1: Mm.
3: Men när jag har försökt att ChatGPT detta, vad är det normalt skrivet att fingrarna man tar in fingrarna? Mm. Då står det, ja, det kan förekomma, men med samtycke och att man gör det. Och orgasm kan komma också. Då tänkte jag så här, jaha,
1: ja.
3: För mig är ju det...
1: Men behöver det vara
3: en betald tjänst.
1: Mm. Det kan bli rusning i helgen till de här massagesalongerna.
3: Om man vet vad man ska köpa för mamma, mars och mors dagpresent.
4: Ja. Ja. Ja, om mannen själv inte vet hur man gör. Nej, men så här, om man tittar på definitionen av det så ska det vara en tantrisk kroppsterapi som fokuserar på att frigöra spänningar och öka kroppsmedvetenheten och också väcka sensuell energi.
1: Ja.
4: Och då, könsorganet är då yoni.
3: Ja.
4: Yoni-massage. Ja. Men det här ska då vara också samtal om intentioner och gränser. Ja. Vad vill man uppnå med den här massagen? Och så är det andningsövningar och så är det helkroppsmassage.
1: Fast det du menar, det är, vad är skillnaden mellan det här och en thai-massage med happy ending?
3: Ja, men jag säger, vad jag tycker är att båda är ju en sexuell handling. Mm. Och då menar jag, då kanske man ska kolla om det finns en yoni-massage för män då? Jag tänker bara det alltså jag, nej men varför
1: ge
3: jag,
1: mig numret.
3: Förlåt, är jag ute på halis nu? Jag tycker bara båda två är väldigt konstigt.
1: Jag tittar på Fabian, han ser livrädd ut borta i hörnet.
0: Jag säger som dig Roger, det är svårt att definiera vad en sexuell handling är. Ja. Det är ju som att om man blir påkommen i ruschen kan man ju säga att jag får väl tvätta snoppen hur fort jag vill, så att säga. Det
3: är bra med spänningen.
1: Ja, exakt. Ska vi göra så här? Vi inväntar en expert.
3: Ja.
1: Jag
3: menar ödmjukt nu. Att jag säger inte att något är okej. Jag säger bara att jag undrar, vad är det som gör att det här inte är en sexuell handling?
1: Vi är nyfikna helt enkelt. Ja. Vi vill veta mer vad det här går ut på helt enkelt. 12:07, här är Benson Boone på Riksa 5. God morgon.
3: God morgon.

0: 16 minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig onsdag morgon. Och ja, det är faktiskt ett år sedan i dagarna som Fanny Avon och Tjuvjakt släppte låten
1: Tusen spänn.
0: Tusen spänn. Fabian, vår sociala medieredaktör, har ramlat över ett klipp på Instagram, va?
1: Ja, man får ju säga att Tusen spänn blev väl liksom årets mega hit,
0: ja, eller? Alltså,
1: man har ju hört den och den spelas fortfarande än idag, helt sjukt mycket.
0: Ja, vi kör den också.
1: Ja, precis. Och i dagarna gick Fanny Avon ut på sin Instagram och gjorde liksom ett födelsedagskort till den här låten, kan man säga. Ett år av Tusen spänn. Där hon satt hemma i sitt rum och liksom prodda om den lite och sjöng om den med en liten annan text. Kul. Som har handlat om det här sjuka året hon har varit med om då, tack vare den här låten. Och vi ska höra lite hur det lät.

0: Fanny Avon om det senaste året. Vilken otrolig sångerska hon är.
1: Verkligen.
2: Ja. Fanny.
3: Wow.
0: Och det är lite kul alltså.
1: Ja, och det är lite kul för hon hintar ju om att så här, när ska vi tröttna på den här låten? För jag kan ju tänka mig, hon gör ju lite egna låtar också och så
0: ja,
1: här. Men jag kan ju tänka mig att i hennes fall är det den här låten
3: folk vill höra.
1: Ja. Så det är ett litet skojgnäll kan man säga om att ska vi inte tröttna på 1000 spänn snart? Och då kommer en kommentar i kommentarsfältet som är en av de roligaste jag läst på riktigt länge. Då är det alltså Patrik Isaksson som har kommenterat. Då skriver han bara, kom igen om 26 år.
0: Ah.

0: också en otroligt underskattad artist måste jag säga. Han gjorde mycket bra musik.
1: Men det är ändå det här som är hans kron. Alltså det är den här han får höra att han ska spela hela tiden.
0: Ja, Patrik Isaksson, Hos dig är jag underbar. Du, den här låten, den spelade vi så mycket så att jag nästan var tvungen att sänka volymen ibland här inne i studion.
2: Ja, men den är fantastisk. Men alltså, det finns ju många artister som har det så här. Jag brukar säga det, säger igen. Madonna, sjunga like a virgin när man är 80 år liksom. Det är det roligaste.
0: Men 1000 spänn med Fanny och Yvonne, det har gått ett år. Vi kommer att kolla upp om 26 år.
1: Då kollar vi med Fanny.
0: Om folk fortfarande minns den. Och det tror jag folk gör i för sig. Ja, du kanske undrar vad jag gjorde igår, Laila.
2: Ja, vad gjorde du igår, Roger?
0: Jag satt hemma och googlade gravstenar.
2: Nej, men va?
0: Nej, men jag tycker, vem har bestämt att gravstenar måste vara någonting högtravande och sorgligt?
2: Nej, gud, nej.
0: Man kan göra något kul av sin gravsten.
2: Ja.
0: Vi tipsade ju, jag ramlade över den här häromdagen som vi pratade om. Det är en liten gravsten och så står det, här ligger jag och trycker. Jag tycker den är väldigt kreativ. Ja. Och då var jag tvungen att googla fler kreativa gravstenar. Vad tror du om den här?
2: Game over. Det är någon som är datanörd.
3: Ja, gillar Super Mario.
0: Är en annan lite annorlunda gravsten. Det står bara
2: Are you happy now?
1: Nej men gud.
0: Are you happy now? Och så är det ett kors under.
2: Men
0: det här, här har du min favorit.
2: I told you I was sick.
0: I told you I was sick, bastard. Ja. Och sen har vi en sista här. Det är en svensk gravsten faktiskt. Väldigt fin. Där det står, den är lite på samma tema. Vad var det jag sa?
2: Ja.
0: Står
2: det bara. Vad var det jag sa?
3: Det kommer du ha som hypokondriker. Ja. 100%.
0: Fråga mig inte varför jag satt hemma och googlade det här.
3: Även om du dör en bilolycka så kommer det ändå stå I told you I'm sick.
0: 20 minuter över 7 alldeles strax så kliver Björn Gustafsson in i studion. Och här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: 7:22, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en bra onsdag morgon. Igår så var det dags för semifinal 1, Eurovision Song Contest. Jag ska vara helt ärlig, jag älskar Eurovision, men jag orkade inte se hela.
1: Nej.
0: För jag var tvungen att gå och lägga mig.
2: Ja, samma här.
0: Men jag såg Felicia och jag såg Finland.
1: Ja, wow. Men Finland, hon är ju fantastisk. Det var Felicia också med en klänning.
0: Ja, Linda Jesus. Lampenius, vad hon levererade igår alltså. Och Felicia, fantastisk. Mm. En annan grej som jag tänkte på igår, det är att det är fler länder än på väldigt många år som sjunger på sina egna hemspråk.
1: Ja, men det är lite kul tycker jag.
0: Är det det?
1: Ja,
0: men jag tänker att det är ett tecken i tiden, att länder liksom sluter sig och stänger sina gränser och sjunger mer på, alltså det blir mer nationalistiskt.
1: Men lite mer patriotiska, det är väl trevligt ändå.
0: Ja. Nej, men jag ser det bara som en del av den värld vi lever i på något sätt. Fabian.
3: Det känns som en extrem lång slutsats.
1: Ja, jag håller med.
3: Nu stänger vi allt.
0: Inte.
1: Varför man sjunger på sitt eget språk, då är det fult.
0: Fult sa jag inte, men är det ett tecken i tiden kanske?
2: Ja, men däremot så det jag kan ha synpunkter på, det är ju att man förstår ju inte vad låten handlar om. Man får lita på Edvard af Sillén när han sitter och kommenterar. Det är liksom en enda referens till vad det är för låt.
0: Förr sjöng alla på engelska.
2: Ja.
0: Man begrep liksom. Ja. Sen kan vi väl säga någonting kort om Israels bidrag. Det buades ut igår. Men jag tror att de har någon specialeffekt de lägger på.
1: Säkert.
0: För att det inte ska höras de där
2: och så sänker
0: effekterna.
2: De säkert publikmickarna.
0: Men det var ju några i publiken som aldrig ville sluta skrika slagord. Nej. Så de hördes ju även under låten faktiskt. Och Felicias glasögon då, hur gick det?
2: Det var ju körigt. Hon har ju mask i början av låten. Sen byter hon ju till att ha stora glasögon. Mm. Och när hon tog ett steg i slutet av låten, då gjorde hon det så hårt.
1: Oj.
2: Så att en bit av glasögonen, ett glitter som sagt högst upp, det ramlade ner framför högerögat på Felicia. Nämen. Och hon fattade inte själv vad som hände. Så hon var såhär, jag har blivit halvblind.
0: Oj.
2: Helt plötsligt.
1: Nej,
2: hon var ju rädd också att glasögonen hade ramlat av på något vis, att hon skulle visa vem hon var.
0: Att man skulle se hennes ansikte.
1: Det hade inte varit så bra.
2: Nej. Men det gick bra.
0: Hon var fantastisk och gick alltså vidare till finalen igår. Ska vi säga någonting om mellannumret också, Fabian?
3: Ja, eller ett mellannummer som jag fastnade för, det var att de ville passa på, och det är lite taskigt tycker jag. De valde att hylla alla som varit med i Eurovision och som har fått 0 poäng.
1: Nej men gud.
0: Alla losers.
1: Alltså, vilka var det då?
3: Ja, men det var väl typ ett så här 15 pers eller 15 olika artister.
0: Jan Teigen från Norge är väl en av dem.
3: Ja, och de liksom, då spelar de liksom upp 5 sekunder av hans låt. Och jag tycker det är lite taskigt.
0: Men man kan ju vända det.
3: Ja, och det gjorde de snyggt. För det sista de sa var att bara, vi väljer att hylla de här personerna. Mm. Och ska vi hylla de som har fått flest nollor genom tiderna, så är det vi själva. Det är alltså Österrike som har fått flest.
1: Jaha,
3: så att då var det okej.
1: Då var det snyggt. Ja, gud ja.
0: Hörrni, idag så skulle alltså Lasse Berghagen ha fyllt 81 år.
1: Ja.
0: Och idag är det ju faktiskt torsdag. Nej, det är inte torsdag. Det är onsdag.
1: Det känns som torsdag. Det känns som torsdag.
0: Nu följde lite grann, för jag tänkte nämligen köra ett TBT-klipp. Men det kan ju inte. Men eftersom vi är lediga imorgon så får vi ju ta ett TBT-klipp redan idag.
1: Ja, Throwback Wednesday.
0: Throwback Wednesday. Jag tänkte nämligen att vi skulle höra hur det lät för några år sedan när Markoolio var här. Och vi på vinst och förlust ringer till Lasse Berghagen tidigt på morgonen och vill säga, vi vill ringa och gratulera honom.
1: På födelsedagen.
0: Jag tror att det var kanske 4 år sedan det här.
1: Mm.
0: Och lite otippat så svarade Lasse till slut. Kan inte du ringa honom och säga grattis?
4: Jag ska göra det nu.
0: Ja. Slå på högtalartelefonen.
1: Han är säkert vaken.
0: Vi testar.
4: Fan, det är rätt tidigt.
1: Ja, men han är ju 70 och då är man vaken.
0: Ja. Snälla Lasse, svara nu. Annars blir det lite antiklimax.
4: Tidigt.
1: Nu svarar du, Lasse. Svara telefonen.
4: Nej.
1: Men en signal till.
0: En signal till.
1: Ja.
4: Tja Lasse, det är Marco.
5: Tjena.
4: Du, förlåt att jag ringde så tidigt, men du, grattis på födelsedagen.
5: Du är väl en pussgurka.
4: vi är i radio i Riksmorgon Zoomas.
1: Grattis Lasse!
4: Ja, mysigt.
5: Jag ska vänta på att jag ska få prinsesstårta.

0: Underbart.
1: Ha en fantastisk födelsedag.
2: En kompis och hälsa alla där.
3: Det ska ja, vara. Grattis Lasse.
0: Grattis gubben, hej. Jag ringer sen.
2: Det var en bra start.
0: Ja, bra. Ja.
4: Hej då. Ja, så här lät det för några år sedan när vi fick tag på Lasse Berghagen.
3: Gulligt.
4: Sverige blev lite tråkigare utan Lasse. Vi saknar Lasse. Mm. Han skulle alltså ha fyllt 81 år idag. Och alldeles strax så släpper vi in Björn Gustafsson i studion.
3: Det gör vi.
4: En av Sveriges roligaste killar.
3: Ja, verkligen.
4: Helt klart. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
5: Då ska vi börja med att kommunikationssystemet Rakel, som bland annat används av polis och räddningstjänst, ska bytas ut. Det är över 20 år gamla systemet ska bytas till ett system som heter Sven, som bygger på nyare teknik. Och det här bytet kommer att följas av forskare för att säkra att systemet motsvarar de behov som finns, rapporterar SR.
4: Men det är underbart, från Rakel till Sven.
5: Jajamän. Vi fortsätter i USA, för president Donald Trump har ju sagt att han vill ha ett robotsystem som kallas för den gyllene kupolen, men systemet kommer att bli mycket dyrare än det var tänkt. Över 11 000 miljarder kronor, och det är mer än 6 gånger mer vad Pentagon sa att det skulle kosta från början. Men så till sist, här i Sverige så kommer vi att få mer av kändiskocken Tina Nordström i rutan, för hon kommer nu tillbaka i tv-programmet Hela kändis-Sverige bakar. Nordström tackade ju för sig efter förra säsongen, men det var ett väldigt kortlivat avsked, för nu meddelar hon att hon återvänder som programledare, och den säsongen spelas in just nu och kommer i höst.
4: Alltså, jag älskar Tina Nordström. Jag kollar ju på Sveriges mästerkock, ja, där hon är med också. Nytt avsnitt idag för övrigt. Hon är fantastisk där också.
3: Hon är fantastisk.
4: Ja. Tack så mycket Lotta.
5: Tack för det.
6: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
7: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder med regn på flera håll. Temperaturen den lägger sig mellan 7 och 12 grader.
8: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
9: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är bara vi som tittar in. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Han är aktuell med scenshowen Björn Gustafsson live.
1: Åh, ja.
0: Ja, han dyker upp här i studion alldeles strax. En av Sveriges absolut roligaste killar, ja, hälsar på. Morgon, morgon.

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Ja, han är här nu. Välkommen tillbaka säger vi till Björn Gustafsson.
1: Tack.
0: Alltså Björn Gustafsson live.
2: Ja.
0: Vilken succé. Utsålt över hela landet.
3: Ja.
0: Och nu kör du de allra sista showerna i Stockholm.
3: På Kina teatern sista helgen nu då.
2: Ja, och du har satt på dig sommardräkten nu, ser jag. Vaktorten där, det är nästa jobbet efteråt då.
3: Vad heter det?
2: Ortendräkt.
0: Orten. Ja, man brukar säga så om Adidas overaller.
3: Ah, ja, jag är från orten. Ja. Du är alltså från Romelanda ligger utanför...
2: Ja, det är ju... Det förstår man ju precis.
0: Mm. Ja. Nu sitter Fabian, vår andra göteborgare, och rynkar på näsan här.
4: Det är väl typ Marstrand, Romlande.
2: Överklass.
3: Alltså, det är väl Marstrand för traktorer och sånt.
0: Ja, okay. Jag tycker vi bestämmer att det är orten. Det låter livsfarligt.
3: Ja, men det är ganska tufft.
0: Får jag kolla, hur ser statusen ut med Björnsson just nu? Kan det bli en VM-låt?
3: Jag ska inte säga... Något om någonting där.
2: Nej, alla gör ju en.
3: Vilka är det som gör?
2: Nej, men det, typ varannan person. Vi har Markoolio och Tommy Körberg.
3: Är de ute?
0: Ja, den är ute. Brandsta sitter och släckers.
2: Ja, Magnus Uggla.
0: Ja,
2: vad heter Tjuvjakt? Ska väl släppa någon också, eller?
0: Ja, Thomas Stenström. Så nu är det bara Björnsson kvar. Egentligen. Jag fick ju upp ett klipp igår på sociala medier från din serie. Koppla av med Ribbings vlogg.
3: Ja.
0: Och premissen är då att du är en vloggare på 1600-talet.
2: Herregud.
0: Och i det här klippet så har då vloggaren fått ett bud, som influencers ofta får, av Alströmer. Det är alltså mannen som tog potatisen till Sverige. Kan vi inte ta och lyssna på det här klippet? Det här är underbart.
5: Hej och välkomna till Ribbings vlogg. Fördelen med att ha så här många prenumeranter, det är att man får saker skickade till sig hela tiden. Nu är det en som heter Alströmer som har skickat den här
6: patatis
5: som han håller på nu och lanserar. Och det här är för att han gillar det jag gör. Det är inte ett betalt samarbete, utan det här är för att han gillar det jag gör förutsättningslöst. Det uppskattar vi alltid. Så jag vet faktiskt inte exakt vad man gör med den här, men den är väldigt mångsidig. Ja, jag fick ett tips här nu att man ska äta den här. Ska jag prova? Nej, det här är ingenting för mig. Skicka inte mer potatis, är ni snälla. Det finns mycket skeptiskt mot potatis där ute. Jag är beredd att hålla med. Jag tror inte att det här kommer att slå.
0: Nej, jag tror inte att det här kommer att slå.
2: Potatis.
0: Alltså, vad får du allt ifrån?
3: Alltså, jag ska säga att det där var... Vår regissör heter Anders där. Han förklarade för mig... Det var hans idé det där.
2: Ja.
3: Så jag var lika förvirrad som tittarna när vi gjorde det. Jag fick verkligen bara...
2: Det är väldigt roligt.
3: Ja, det, jag är helt i Anders förtjänst.
0: Har du hört det också? Att från början så käkade de inte själva potatisen.
3: Nej.
2: Utan bladen,
0: de käkade bladen.
3: Mm. Det gröna, ja.
0: Konstigt.
3: Mm. Och så då var det väl en sån grej också. Att det inte riktigt slog.
2: Nej, alltså att, inte undra på att käka massa blad. Det är inte jättegott.
0: Det var alltså därför det inte slog. För att de käkade bladen.
3: Det tog ett tag och så ett nytt brev.
0: Men tror du att bladen kan slå nu? Kan det bli nästa grej?
3: Det...
0: Potatisblad, blast. Fundera på det.
3: Ja.
0: Det och det här med ny VM-låt för Björnsson.
3: Det är en spännande.
0: Sen har jag googlat lite grann din relationsstatus.
2: Mm-hmm.
0: Och då fick man det här svaret. Björn Gustafsson, aktuell relationsstatus. Det finns inga officiella uppgifter om en ny bekräftad kärlekspartner år 2026. Men i en intervju 2024 i Hänt så säger du att du har hittat kärleken.
2: Okay. Ja, det är 2 år sedan.
3: Alltså det är precis... jag visste inte att jag hade pratat med Hänt. Men
2: du,
3: det har jag...
2: Hur kan du inte veta det?
3: Alltså, men det, jag har väl sagt det då. Men jag är i... Den är aktiv alltså, min relationsstatus.
2: Ja, den är... Men vad fan betyder
3: alltså,
2: det?
3: Alltså att jag är i en relation.
2: Det är en relation.
3: Eller, ja, precis, det lät...
0: Du är i en relation.
3: Ja, det lät rörigt. Ja, men nej, den är... Ja.
2: Men jag älskar att du har pratat med Hänt Extra utan att veta om att du har pratat med Hänt Extra.
3: Nej, så spelar jag.
0: Men de är ofta på olika mingel och så.
3: Ja, jo, så är det.
0: Och så har man druckit lite och så vet man inte kanske.
3: Så är man där och rotar. Och...
0: Ja, just det.
3: Nej.
0: Fast Björn, du är ju ganska tyst om ditt privatliv generellt.
3: Ja, alltså det är så tråkigt också.
2: Jaha.
3: Alltså mitt privatliv är inte... Det är ju inte mycket alltså. Okay. Vi kollar på Spökjakt.
0: Ja.
2: Va?
3: Har ni sett detta?
2: Med Jocke och Jonna.
3: Och vi hejar. Alltså,
1: Vi tycker det är så bra.
0: Ni hejar på vilka?
3: Vi spökena. Hejar på Jocke och Jonas. Ja, precis. Alltså, jag vet att han är en tudelare.
0: Ja.
3: Men jag har Jocke Lundell. Så
2: nej, men Jocke Lundell tycker jag är jätterolig också. Nu är det någon som ringer här. Va?
3: Det är Jocke Lundell.
6: Jocke Lundell, ja.
0: Är det Jocke Lundell? Hälsa.
2: Nej, men alltså, han är väldigt... Jag tycker jättemycket om honom också. Men spökjakt är ju... Ni tror inte på det som händer där nu.
3: Men jag tror inte att de fejkar.
2: Nej, men sluta.
3: Tror du att de fejkar? Nej, men tror du att de någon annan står och rycker i dörrar och sånt?
0: Man kan väl säga att han har haft ett körigt år. Han har ju fått stå till svars för både det ena och det andra.
3: Ja, jag ska inte säga att jag backar på all. Jag vet inte vad han har gjort.
2: Men är det underhållning så kör. Ja.
0: Men Björn, jag vill än en gång gå tillbaka till din relation.
3: Okay.
0: Jag försöker hela tiden.
2: Det.
0: Nej, för jag har några frågor som jag skulle vilja kolla. Jag vill veta hur du är i en relation. Mm. Vi gör den här spännande testen alldeles strax. Det här är Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Och vi har besök av fantastiska Björn Gustafsson. Nu ska vi ta tag i vårt lilla relationstest.
1: Jag vill veta hur du är i en relation. Är du en sån som köper för lite blommor? Eller är du en sån som man får tjata till sig blommor av?
2: Oj, hon önskar ju sig inte just blommor. Men sen har jag ju fått mycket. Jag har ju, kommer ju hem med blommor.
1: Det gör du.
2: Som jag ibland då
1: får. Jaha, så du langar dem vidare bara.
2: Då rycker, ja,
1: det, jag tror inte det räknas
2: ibland.
1: Riktigt.
2: Nej.
3: Rycker en etikett.
2: Så kan det ju vara.
1: Ja. Då tar vi nästa fråga. Du ska på dejt.
2: Ja.
1: Väljer du bowling eller BDSM-klubb?
2: Jag väljer BDSM.
1: Jaha.
2: Alltså 10 av 10. Men det är ju enkom för att jag har så svårt för bowling. Och då gillar jag inte smärta, ska ni veta.
1: Nej,
2: alltså
1: nej.
2: Jag får lätt ont.
3: Då måste du verkligen hata bowling.
2: Ja, jag avskyr.
1: Du gillar mer att ge smärta. Men det finns ju olika roller, har jag förstått, i BDSM.
2: Du vet vilka...
1: Nej, jag har ingen aning. Vi går raskt vidare till nästa fråga. Du ska fria. Blir det i Paris eller i badkaret hemma?
2: Okej, badkaret är ju ganska oanvänt. Alltså det är ganska... Det ser lite... Ja. Nej, men alltså det ser lite tråkigt ut i badkaret.
1: Ja.
2: Men däremot, det blir ändå badkaret. För Paris...
1: Det blir badkaret.
2: Förlåt, har ni varit i Paris?
1: Ja.
2: Är det så...
3: Nej, men alltså det är väl härligt, det är väl romantiskt.
2: Ja, är det det?
3: Ja, men vem vill inte en arg fransman som har en bucklig bil? Det är ju det man ser.
1: Man vill ju bli utskälld.
3: Ja.
2: Hur lång tid tar det från flygplatsen till, in till Paris bara?
3: Ja, det tar
2: bara?
3: Lång tid.
1: Ja, det tar lång
3: väldigt
1: tid.
3: Lång tid.
2: Du åker från Chateauqueux eller vad det är, alltså någonting.
1: Charles de Gaulle.
2: Charles de Gaulle, kaninerna på landningsbanan.
1: Ja, just det.
2: Sen kan du ju bara åka hem igen.
1: Okay, alltså, då får det bli badkaret helt
2: badkaret,
1: enkelt.
2: Alltså,
1: den här då, om du är lite olycklig och måste gråta ut, går du då till flickvännen eller till din mamma?
2: Jag går ju in i en... Alltså, jag gömmer ju mig.
3: Alltså,
2: min mamma skulle... Det kan ju bli att man... måste tröst. Alltså, vissa är ju såna. Är det bra? Är det bra allting? Så här, det här är en spaning då.
1: Ja.
2: Människor som säger så här: du vet att du kan prata med mig om allt. Det är någon som vill lite för mycket.
1: Mm.
2: Att man ska prata.
3: Okej, så slutar du med att man tröstar den då kanske?
2: Då kan det ju bli, om man själv har ett problem.
3: Ja.
2: Och nej. Så får man trösta.
1: Nej, men jag förstår vad du menar. Det blir lite too much.
3: Ja.
2: Det kan bli, och ens mamma, förstår jag,
1: kommer
2: ju, den har ju sett den sen man var... så liten.
1: Ja.
3: Förmodligen ser hon det likadant fortfarande.
2: Det är ju så.
1: Men förlåt, din mamma, ni hörs ibland.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Men är hon fortfarande så där att när du kommer hem då till Göteborg, att hon har köpt O'boy och Skogaholmslimpa?
2: Jag kan säga så här, jag kommer hem, jag är så på bra humör. Det är alltså så här, du vet. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Så ser jag huset bara. Ja. Du. Alltså det direkt bara går ner till...
3: Varför då?
2: Underjorden.
3: Varför då?
2: Jag kommer in, jag lägger mig i soffan, vaknar.
3: Ja.
2: Jag somnar till i soffan. Vaknar av att hon lägger en pläd, drar upp en pläd.
3: Ja.
2: Det är som att väcka någon. Som att, här, tar ni med van.
3: Ja.
2: Eller, så förstår jag, alltså att du... Jag lägger min tröja. Vart är min tröja? Då är det, jag hittar den inte. Då är den vikt och hängd och borta. Alltså, då ligger den i något annat rum. De går runt och letar. De ropar. Och hennes röst då. De har ju lite sån här dialekt så. Då är det så, Björn. Och då ropar hon i mataffär och sånt. Och säger, Björn. Så jag går runt på Ica. Björn.
1: Det låter som att du är lite överkörlad fortfarande.
2: Lite så. Går upp, lägger mig, gömmer mig till slut.
1: Nej, men
2: jag sitter på övervåningen någonstans. Hör hur de letar efter Anne Frank där nere. Björn lyfter på, går in i olika rum. Björn, var är han? Letar efter mig. Pappa går runt och letar, tar på, tycker skor, de skor, alltså du vet, som att jag, det är precis som att jag är 9 år fortfarande.
3: Ja.
2: De skorna, är de ser trånga ut, de skorna. Kan du, de skorna, är den varm? Är den varm där jackan verkligen? Är den varm där jackan? Och så säger jag så här, jag
3: är vuxen. Det repeteras väldigt mycket också.
2: Men jag skriker nästan, jag är vuxen, du vet. Här.
1: Ja.
2: Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn ifall jag tappar bort den jackan.
1: Nämen.
2: Så ska jag hitta tvätta den. Alltså ja. Så att den ska komma så inte den kommer på villovägar.
1: De gör det med kärlek.
2: Fråga, jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bor utomlands. Bodde i USA.
1: Ja, det gjorde
2: då
1: du.
2: Ringer de och säger så här,
3: mycket att ta med dina
2: föräldrar. Har du ätit? Vad tror du? Vad tror du att jag har pissat
1: dig.
2: Ner mig?
1: De ringer dig och frågar USA om du har ätit.
2: Har du ätit någonting idag? Nej, gud, det är därför jag går runt och är lite yr i huvudet. Att jag snubblar.
1: Förlåt, jag hade en sista relationsfråga.
3: Vågar vi ställa den?
1: Och det är om relationen haltar lite. Sätter du dig ner i soffan och talar ut? Eller tänker du bara på något annat och så går livet vidare?
2: Okej, om relationen haltar så... Nej, jag är nog en sån som måste... Det ventileras noga.
1: Ja, det gör det.
2: Eller, det här är min uslaste. Jag vill inte erkänna om någonting är fel. Alltså, jag är...
3: Är du en pysare? Att du pyser lite så man börjar förstå att, aha, nu...
2: Alltså, på 50-talet så hade jag varit en typiskt, som man beskriver kvinnor, hur de var. Alltså, att jag är så här, är det okej allting? Det är bra.
1: Martyr.
2: Men jag har de tendenserna då.
3: Du, martyrtendens.
2: Ah, det är så skönt.
3: Det är någon telefon som verkligen...
1: Förlåt, det var väldigt vad jag var populär den här morgonen. Det är min pensionsrådgivare som hör av sig här. Det är faktiskt sant. Söderberg partner. Men jag lägger den åt sidan. Pensionen får jag ta sen.
3: Ja, det får du ta sen.
1: Du Björn, det var väldigt kul att du kom förbi. Tack Björn. Och som sagt, lycka till nu säger vi. På
3: med de sista föreställningarna.
1: Kina Teatern i Stockholm. 14, 15 och 16 maj. Du får en liten morgonshowsapplåd igen. Yay! Down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 7.52, det här är Riksmorgon Zoo. Vi säger tack så mycket till fantastiska Björn Gustafsson som alldeles nyss hälsade på oss här i studion. Och vi sitter också och smälter Eurovision Song Contest igår. Alltså jag trodde att det skulle vara en promenadseger för Felicia den här helgen.
1: Men
0: det verkar som att Finland kommer att förstöra allt för oss.
1: Men Linda är giftig.
0: Hon var riktigt het igår alltså. Hon och vad heter han nu?
2: Peter Parkonen,
0: ja.
2: Det är han som sjunger då i låten Liekin Heitin, som den heter. Och han var med i finska Idol.
0: Just det.
2: 2008 och kom trea. Och sen har han haft en blomstrande musikkarriär. Och så jobbar han nu ihop med Linda Lampenius då i Eurovision.
0: Ska vi ta och lyssna lite på hur det lät igår?
1: Ja.

0: och hon spelar live. Ja, jag får ju säga att den är väldigt bra, den här låten.
1: Den är jättebra, ja. Men det är ju fiolinen som gör allt.
0: Det är fiolinen som gör allt, ja. Ja, vi håller tummarna för Felicia. Och på andra plats kommer Finland i min värld. För det blir ju lite som att vi vinner också.
2: Ja, jo, men, så, ja men det kommer Finlands sak i vår.
0: Ja, så är det. Så har det alltid varit.
1: Men hade det varit en skitlåt, då hade vi inte känt oss till den överhuvudtaget.
0: Hörrni, alldeles strax så ska vi dra igång familjerådet. Spännande fråga idag. När blev det lite för mycket på en och samma gång? En olycka kommer ju sällan ensam. Det vill ju gärna liksom klumpa ihop sig.
1: Det är så konstigt det där.
0: Visst är det? Ja. Jag kommer ihåg när jag skulle flytta till Stockholm från Gävle. Ja. Det här var sommar 1996. Mm. Och ja, det här är helt sant. Jag kommer ut från krogen, CH Sommardisco i Gävle. Alla var där. Jag upptäcker att min cykel har blivit stulen. Min nya cykel. Och bara några dagar senare skulle jag flytta till Stockholm. Mm. Så det var väldigt mycket i mitt huvud.
1: Jag förstår.
0: Samtidigt tappar jag bort min plånbok.
1: Åh, nej.
0: Och mina nycklar.
1: Nej, men det låter som jag.
0: Ja, men alltså, det var helt galet. Allt kom på en och samma gång. Och det där händer alltid mig. När det är lite mycket på gång i livet, då börjar jag slarva bort grejer alltså. Känner du igen det här?
1: Nej, men alltså, nu fick ju du en känsla av hur det är att vara i en ADHD-kropp faktiskt. Ja. För någon sekund.
0: Ja, jag var pionjär.
1: Ja, det var.
0: Redan 1996.
1: Men jag kände, det är ju min vardag. Så jag,
0: ja, det är din vardag,
1: känner igen det där.
0: Ja. Men alltså, cykeln, plånboken och nycklarna. Och jag står där mitt i natten lite halvfull efter krogen.
1: Alltså, det var du också.
0: Ja, det
1: kanske
0: var
1: där, det som var orsaken. Ja.
0: Nej, det var en tuff tid. Ja. Men det var väl lika bra att flytta till Stockholm kanske. Ja. När klumpade det ihop sig för dig? Ring oss 90 212.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att sjukvården ser ut att vara svenskarnas viktigaste fråga inför valet i september. Och en ny undersökning från Indikator Opinion visar att bara 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. I norra Sverige är förtroendet för att få snabb vård ännu lägre. Sen till USA, för president Donald Trump säger nu att han inte bryr sig om amerikanernas ekonomi när det kommer till kriget i Iran. Kriget har ju påverkat både bensin- och matpriser i USA, men Trump säger att han inte bryr sig om amerikanernas finansiella situation, utan att det enda han bryr sig om är att Iran inte ska ha kärnvapen. Men i övrigt så bryr han sig inte om någon. Men vi ska avsluta med att Sverige med Felicia i spetsen gick ju vidare till final från semifinalen igår kväll i Eurovision Song Contest. Och man kan tro att det blev fest efter finalplatsen, men så blev det inte. Mm. Enligt Felicia så är det fullt fokus på finalen på lördag, och hon kommer bara vila och öva på numret. Och hon säger själv att det enda hon kommer att dricka nu under veckan är vatten med is och kanske en citron, om man vill vara lite busig.
1: Ja, det var busigt.
3: Ja, väldigt.
1: Men på lördag, då blir det raj-raj.
3: Då får man vara busig.
1: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder med regn på flera håll. Temperaturen den lägger sig mellan 7 och 12 grader.
6: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
7: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över åtta, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ja, nu ska det bli bus.
2: Mina damer och herrar, här är Riksmorgon.
0: Två minuter över åtta, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Ja,

0: Sex minuter över åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Ska vi dra igång familjerådet?
1: Ja, det
0: vi tar plats vid köksbordet igen.
2: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Idag har vi en väldigt spännande fråga. En olycka kommer ju sällan ensam, som man säger. När blev det lite för mycket för dig på en och samma gång? Och det strömmar in helt otroliga historier från våra lyssnare. Att folk lever fortfarande.
1: Ja.
0: Att folk liksom orkar med allt som händer. Får jag dra en här? Det är Anna som skriver. Påskafton 2008. Hon hade då en son på 1,5 år. Sonens feber ville inte ge med sig. Mm-hmm. In på barnakuten med honom. De fick vänta i 7 timmar.
1: Oh.
0: Och sen visade det sig att han hade lunginflammation.
1: Oj,
0: väl ute från akuten så upptäcker vi att vi har haft inbrott i bilen.
1: Nej.
0: Då är klockan 2 eller 3 på natten.
1: Vem gör inbrott på akuten? Fy!
0: Ja, inte på, alltså på parkeringen utanför akuten.
1: Ja, precis. Inbrott där vid akuten?
0: Ja, det är hemskt. Mammas sambo skulle tejpa för vår inslagna bilruta. Men när han slog igen bildörren så klämde han sitt finger. Var ju tur att de var vid akuten då. Väl hemma så hade pelletspannan i huset lagt av. Vi hade 16 grader varmt inne.
1: Nej,
3: men alltså.
0: Ja, men det var lite för mycket på en och samma gång.
1: Oj.
0: Anna, starkt jobbat.

0: Oj, verkligen. Ja, verkligen.
1: Och hoppas att det gick bra för sonen också.
0: Ja, ja.
1: Och du då, Laila? Har du klumpat ihop sig någon gång?
0: Jo, men alltså den värsta gången ska jag nog säga var när jag var ung och skulle passa mina 4 syskon.
1: Mm.
0: Det skiljer ju några år mellan oss, så att säga. Så att, mina tvillingsbröder var, tror jag, 4 och Jocke var 3. Och syrran är ju då 3 år äldre. Mm. Kan hon vara struntsamma? Hon var lite äldre, men de var runt 4 och 3 liksom. Och jag, det börjar med, alltså, allt hände ju på samma gång. De rev, jag rabblar bara, de rev julgranen så allting bara flög i backen. Oj. De kastar in socker i tvättmaskinen, i den rena tvätten, strösocker. Fråga mig inte varför.
1: Det var kreativt.
0: De skulle städa i buren med våra dansmöss i och dammsuga upp båda dansmössen.
2: Nej,
0: i,
2: kul.
0: Liksom, dammsugan, så jag fick plocka ut.
1: Förlåt, vad är dansmöss?
0: Det är små möss såna man hade som snurrar och springer runt och snurrar som på jul. Alltså det är som små hamstrar liksom.
1: Mm.
0: De levde, de överlevde i alla fall, så att jag fick plocka ut dem från dammsugaren och kom de ut där. Ja visst. Och sen så målade de även grannens staket.
1: Oj.
0: Så att jag glömmer.
1: Förlåt, började måla grannens staket bara?
0: Ja, nej, men vi
1: utan
0: hade
1: att de bad om det.
0: Ja, vi hade, nej, men de hade inget att göra. Då sprang de ut i garaget, hämtade färg. Oj. För så hade de ju sett pappa göra. Och så gick de och målade något staket som de tyckte behövde målas om. Och det var ju fläckigt, hela staketet. Det var ju vitt med liksom.
1: De var mer vilda än tama,
0: låter det som. Gröna streck på liksom. Det var, jag fick så mycket skäll när mamma kom hem att jag inte hade passat dem. Alltså, jag har inte gjort annat än att sprungit runt. För när jag fixat och försöker få ut dansmössan, då har de gått och målat staket. Och när jag gått till staket, så har de rivit julgranen. Jag gjorde inget annat än att jaga dem.
1: Och sen har det rullat på så där i ditt liv. Det började tidigt, kan man säga.
0: Ja.
1: Här har vi Liss som skriver också på Riksmorgons Facebook-sida. Hon flyttade från Spanien 2024 efter en skilsmässa. 2 stora burar med hundar hade hon med sig, en resväska och verkligen ingen som erbjöd henne hjälp på flygplatsen.
2: Nej.
1: Tvärtom blev jag utskälld av personalen hur jag kunde resa ensam med allt detta.
0: Mm.
1: Fullständigt kaos, både av skilsmässa, resa, försäljning av min just inköpta lägenhet. Fy, jag vill aldrig vara med om någonting liknande igen. Ja, men jag ser här i kommentarerna att det är ofta i samband med separationer och skilsmässor. Det är då det blir för mycket på en och samma gång.
0: Det brukar bli det.
1: Och det ska kanske vara så. Det går inte att undvika.
0: Nej,
1: på något sätt.
0: Allt skit på en och samma gång.
1: Fabian då?
3: Jag flyttade in i en ganska liten, eller väldigt liten lägenhet emellan att jag sålde min förra och flyttade in i min nya.
1: Mm, just det.
3: På ett ställe där du har bott,
1: ja, jag. Det kommer jag ihåg.
3: Pytteliten lägenhet där jag trivdes väldigt illa. För att det var också väldigt långt att gå till närmsta buss och så här. Och vi började tidigt på morgonen. Så det var jävligt jobbigt, var det. I samband med detta så blev det ju snökaos, om ni minns.
1: Ja.
3: Så att då skulle man då promenera den här långa promenaden genom snökaoset, vilket jag tyckte var jobbigt.
0: Mm. Ja.
3: Slutar med att jag vurpar och bryter ett revben.
0: Oj.
3: Minns ni att jag gick runt med brutet revben här i januari?
0: Det är ganska allvarligt faktiskt.
3: Så, ja, och då hade jag ju väldigt långt att gå, bodde i en pytteliten lägenhet och brutet revben. Och tänkte jag, nu kan det inte bli värre.
0: Men det kunde det!
3: Fick jag, då fick jag ju influensa och var hemma en vecka. Och influensa med hosta.
0: Ah,
3: när du har hosta och brutit revben på samma gång.
0: Det är
3: fan ingen höjder alltså.
1: Hörrni, förlåt, det här var ingen upplyftande programpunkt, känner jag nu.
0: Nej.
3: Men jag kan säga så här, tänk vad bra jag har det idag.
1: Ja, där vänder det.
0: Tänka positivt.
3: Applåd till mig, fan.
1: Ja, bra jobbat, Fabian.
3: Tack.
1: När klumpade det ihop sig för dig? Ring oss, 90 212. Vi behöver lite upplyftande musik nu.

0: 14 minuter över 8, det här är Riksmorgon Sol. Det där är helt klart roligaste låten att sjunga med just nu. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. När blev det för mycket för dig på en och samma gång? Det vill ju gärna liksom klumpa ihop sig lite grann.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg när jag skrev mitt... Alltså ibland kan det vara bra när saker klumpar ihop sig.
1: Ja. Mm.
0: Lyssna och lär. Jag skrev ju mitt komma ut-mail till min mamma.
1: Ja.
0: Det här var 2004.
2: Hon fick veta det via mail.
0: Ja, det finns inte rätt eller fel här, Lotta.
1: Nej, nej.
0: Utan jag valde
1: inte att, döma Roger nu.
0: Jag valde att skriva ett brev, ja, till min mamma.
2: Okay.
0: Ja. Sen fick jag svar att det var ju lite... Det där brydde hon sig inte så mycket om. Därför att Ronja hade nämligen dött samma dag. Det var hennes älskade hund.
1: Ja.
0: Så att det var...
1: Ja, men det var mycket att ta in för mamma. Hunden dog, du kom ut ur garderoben samma dag. Inte för att det är något problem, men det kanske var bara... Man kan ju ta en sak.
0: Nej, men även föräldrar måste ju få en liten komma ut-period liksom. Det var lite mycket på en och samma gång. Ja, och du då, Lotta?
2: Nej, men i mitt fall så var det när jag och min nuvarande sambo Victor, vi skulle flytta till en lägenhet för ett par år sedan. Det började med att vi hade packat hela flyttlastbilen för att sen inse att nyckeln till lastbilen för att köra den ligger i någon av flyttkartongerna som är byggt som ett Tetris där bak. Det var första anhalt. Tog ett par timmar, vi hittar nyckeln till slut. Tänker vi. Åker till nya lägenheter. Där kan man inte ställa upp porten för då börjar den att larma. Så det blev ju skytteltrafik med att säga, vi tävlade i stafett med att få in flyttlådor och säng och allt i entrén för att sen lassa upp det till fjärde våningen.
0: Och det gick inte att stänga av den funktionen på dörren?
2: Nej, det gick inte, för det fanns ett kontor i samma byggnad. Men då i alla fall får vi in det mesta i entrén för att inse att hissen är trasig.
1: Nej, men sluta!
0: Så
2: vi
0: bingo!
2: Vi hade en kompis som hade fått upp 3 flyttlådor. Det var alltså finservisen, det var underkläder och sen var det prydnader till fönster som vi skulle hänga upp. Det var de 3. Sen inser vi att vi får sova hos svärisarna och så får vi vänta tills den där hissen är lagad.
0: Får jag bara säga det apropå det här med att låna ut bilar och så, låna bilar av varann. Jag lånade ut min bil för några år sedan till en kollega här uppe på redaktionen. Och hon kommer glatt och tar bilen och tackar så mycket och drar iväg. Hon skulle shoppa. Och sen åker hon några mil till en stor, vad heter det, köpcentrum.
1: Ja.
0: Och stannar bilen där och går ur och handlar. Då upptäcker hon ju att jag har ju bilnyckeln fortfarande.
1: Nej!
2: Det är sån här kilen.
0: Ja.
1: Det där har jag ju också gjort. Man blir ju vansinnig
0: Så det slutar med att jag får ta en taxi hemifrån mig till detta köpcentrum med bilnyckeln.
1: Men
0: tänk på det om du ska låna ut en bil någon gång. Skicka med bilnyckeln också. Här har vi Camilla Norberg som renoverade köket. Hon skriver på Riksmorgonsos Instagram. Samtidigt som de skulle sälja sin lägenhet. De levde utan spis i 6 veckor. De diskade i badkaret och åt typ grillad korv från macken varje dag. Sen började kylskåpet läcka 2 dagar innan visning. Då kände jag verkligen att universum testade mig lite väl hårt. Så kan det ju kännas ibland. Nej, det här var inte så upplyftande.
1: Men det kan det väl vara, man får se positivt på
0: det. Det blir bättre. Det
1: tar ju heller allting på en gång än att det sprids ut och en lång liksom så här, man mår dåligt. Utan bättre mår dåligt någon dag. Och
0: är
1: sen
0: du så?
1: Jag hellre det. Alltså.
0: För jag tar gärna ett helvete i taget. Inte allt på en och samma gång. Om jag får välja.
1: Ja, men det är väldigt jobbigt om det är ett helvete varje månad liksom. Då är det bättre att ta allting på en gång och så har man löst det.
0: Men jag tycker det ska vara lite kämpigt ibland.
2: Lite hela tiden.
0: Ja, här är ny musik på Rix FM, Jay Smith och Ingrid. Maybe.

0: Wow, det här är ju riktigt bra. Det är Jay Smith och Ingrid i Riksmorgonso. 8:22 är klockan. Familjerådet den här morgonen. När blev det lite mycket för dig på en och samma gång? Stort tack till alla som delar med sig den här morgonen. Mm. Vi har Anna i Västerås med oss. Hallå!
1: Hej på er!
0: Hej, hej Anna! Vad var det som hände dig?
1: Ja, nu kommer det bli deprimerande till max här, men jag kör. För 1,5 år sedan så var jag och min man Fredrik spelade golf på Surahammars golfbana i Västmanland och hade världens bästa dag. Han spelade bra golf, det brukar han inte göra. Sen på kvällen så åkte jag hem, för vi hade en hund och dotter hemma. Och han blev kvar där med sina arbetskamrater och kompisar. Och sen klockan 6 på kvällen så ringer han och är överlycklig. För då har han vunnit golfen och det hade aldrig hänt någon gång. Så att han var ju överlycklig. Mm. Och sen lite senare på kvällen så får jag samtal som förändrar min och dotters liv totalt. Då var det han har rest upp efter middagen och ett aneurysm i hjärnan sprack.
2: Oj!
1: Och 3 dagar senare så avled han. Det var väl en kamp utan dess like med att överleva. Men jag hade en dotter, jag hade en hund. Det var bara att försöka ta ett steg i taget. Mm. Och det blev ju massa utmaningar. Det var en student, det var en gräsklippare som var trasig. Det var en pool som jag inte hade en aning om hur den funkar. Men jag tog tag i det där och... Sen var det ju inte nog med det. Sen min älskade hund Sigge som såg till så jag kom upp på morgnarna. Han blev attackerad med en annan hund den 12 januari. Och den 20 februari fick han åka hem till sin pappa. Och det var nästa pärs. Och sen fortsatte det ju med saker som badrum. Blev en vattenskada i badrummet.
2: Oj.
0: Men det här var ett och ett halvt år sedan.
1: Ja, ett år och 9 månader sedan, 1 september 23.
0: Men nu känner du att du är hyfsat tillbaka?
1: Ja, men det hände lite andra saker. Min syster gick bort 2 dagar innan julafton och en kompis till mig gick bort den 10 januari.
2: Men
1: min pappa lärde mig en sak och det var att det som inte dödar dig, Anna, det stärker dig. Ja, och jag och min dotter har fått en styrka utan dess like, så att igår var vi faktiskt och tittade på en ny hund. Så en
0: annan
1: vi får en ny hund.
0: Du, Anna, jag känner att våra historier som vi har dragit här, de bleknar fullständigt just nu.
1: Men det var lite så att jag så tänkte, men gud, jag kommer ju bara deprimera allihopa. Men
0: styrkekrama till dig och dottern, verkligen.
2: Tusen
1: tack.
0: Tack för att du delar med dig. Ha det bra idag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Anna.
2: Tack.
0: Hej då. Ja, jag känner, där sätter vi punkt, va?
2: Det finns olika grader i helvetet om vi säger så.
0: Det gör verkligen det. Gud vad en del människor får kämpa alltså.
2: Ja.
0: Det är fantastiskt. Ja. Otroligt.
2: Femst.
0: Vilka superkrafter en del människor besitter. Ska vi tävla?
2: Det ska vi.
0: Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: 8:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att matpriserna sjönk rejält i april månad. Det här visar SCBs nya statistik. Totalt föll priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 5,5% från mars till april. Och det är kaffe, smör, ost och gurka och bär som ledde till prisnedgången. Däremot så blev broccoli och blomkål klart dyrare. Och regeringen förbereder ett nytt krispaket på grund av Irankrigets påverkan på ekonomin. Statsminister Ulf Kristersson utlovar ett särskilt stöd till flygindustrin och jordbruket. Och Kristersson vill att förslagen läggs fram i riksdagen innan sommaruppehållet, det säger han till Dagens Industri. Och så till sist så har Irankriget nu gjort att man får svartvita chipspåsar i Japan.
0: Nej.
1: Det är snacksföretaget Calbee som i krigets spår har fått brist på nafta som är en ingrediens i tryckfärg. Mm. Och de annars väldigt färgglada påsarna blir nu alltså svartvita tills den här bristen har löst.
0: Nej, där gick min gräns.
2: Jag tyckte det var lite coolt, jing och yang.
0: Nej, ska man behöva ha svartvita chipspåsar?
1: Ja. Vart är världen på
0: nu väg? Får det fan bli fred i Mellanöstern snart.
2: Tycker du kan ha svarta chips och vita chips? Det kanske blir en trend.
0: Kanske det. Mm. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder med regn på flera håll. Temperaturen den lägger sig mellan 7 och 12 grader.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
6: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 3 minuter över 8:30. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Tillåt mig svära.
1: Nej.
0: Fan vad bra hon var igår, Felicia.
1: Ja, det är korrekt.
0: I Eurovision Song Contest. Vi måste spela My System om en stund.
1: Klart vi ska.
0: Och strax så ska vi tävla igen.

0: Stay med Miles Smith i Rix Morgonso. 20 minuter är 9 och nu ska vi tävla.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonso!
0: Och idag ska vi till Kinna. Yes. Här har vi en glad snickare med oss. Hugo, hallå!
2: Tjena, tjena!
0: Hej.
3: Du är motsatsen till arga snickaren, glada snickaren.
2: Ja, precis. Alla dagar i veckan.
0: Ja, hur ofta hamrar man sig i tummen?
2: Senast var det häromdagen, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja.
3: Men nu till den viktigaste frågan. Hur ofta tar du kött från ICA-butiker?
0: Nej, sluta nu.
2: Det här
0: är glada snickaren. Hugo, vem vill du utmana idag?
2: Jag vill möta dig, Roger.
0: Bra, då går jag ut i studion.
4: Ja, hej då på er. Hej. Hugo, 5 påståenden får du nu. Du svarar sant eller falsk. Och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar.
3: Där är med besked.
4: Ja, verkligen. Hugo, trakéer, det är en typ av bakverk. Sant eller falskt?
2: Nej, men vi tar falskt bara.
4: Falskt. Salto mortal är italienska och betyder dödshopp.
2: Det låter som att det kan vara sant.
4: Sant. Mörten är en sillfisk.
2: Det är sant.
4: Sant. Om du tilldelas den kungliga Serafimerorden så blir du faktiskt riddare.
2: Falskt.
4: Falskt. Och sista. Rött ljus har kortare våglängd än blått ljus.
2: Det är falskt, säger falskt. Vi det då.
3: Ta in Roger igen då.
4: Jaha. Topp tunne. Hallå.
5: Jaha, hej.
4: Hallå. Roger.
5: Hej, det är jag som är Roger.
4: Ja, välkommen.
3: Vad skönt att du kör en presentation.
0: Ja, jag är redo.
3: Det var ju så länge sedan vi såg dig.
0: Ja.
4: Roger, trakéer är en typ av bakverk.
0: Trakéer? Kan jag få beställa en traké? Traké? Ja, tack. Det går bra. Sant.
4: Nej, det är falskt. Det här är ett andningsorgan.
0: Jag bara testar hur det känns.
3: Ett andningsorgan.
0: Jaha,
4: hos insekter bland annat.
0: Aj fan.
4: Ja, Salto mortal. Ja, är italienska och betyder dödshopp.
0: Salto mortal. Det är ju någon form av hopp, men det här tror jag är det ett sånt. Jag säger falskt.
4: Nej, det här är sant.
0: Ja,
4: det är italienska, betyder dödshopp. Det är ett akrobatiskt hopp där kroppen roterar ett eller flera varv i luften.
0: Det vet jag ju.
4: Ja, vanligt inom gymnastik.
0: Mm.
4: Ja. Mörten är en sillfisk.
0: Mört är en sillfisk, säger du. Ja, sant.
4: Nej, det är en karpfisk. Falskt.
0: Det går inget bra idag för mig.
3: Det där var, jag vet inte vad som händer.
0: Nej, inte jag heller.
4: Om du tilldelas den kungliga Serafimerorden så blir du faktiskt riddare.
0: Blir man riddare? Blir man inte... Vad sa du en gång till?
4: Om du tilldelas den kungliga Serafimerorden så blir du faktiskt riddare.
0: Falskt.
4: Nej, det är sant.
0: Ja,
3: ska vi slå nollrekordet?
0: Vad har hänt idag med mig?
4: Det här tilldelas personer som har gjort fäderneslandet och kungens stora tjänster.
0: Ja,
4: och det finns bara en klass och då blir man riddare.
0: Mm.
4: I alla fall på här sidan. Rött ljus har kortare våglängd än blått ljus.
0: Sant.
4: Nej, det är falskt.
3: Oj, det här var ju inte.
0: Jag går hem nu, tack för mig.
4: Ja, rött ljus har längre våglängd. Så att, då ska vi kolla till poängen. Oh, Roger, 0 poäng.
0: Tack.
3: Jag tror aldrig det har hänt faktiskt.
4: Jag är osäker på det. Men du, Hugo, 3 poäng till Kinna idag.
0: Ja, vad roligt för dig, Hugo.
2: Tack så mycket.
0: 300 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med, Hugo.
2: Yes, ja, men tack så jättemycket.
0: Ha en härlig onsdag. Ta det lugnt med hammaren idag nu.
2: Ja, ha det fint.
0: Tack, hej då.
2: Hej då.

0: start mot Kristi himmelfärd. Idag är det Kristi himmelfärds afton. Mm. Och imorgon så är det Kristi himmelfärds dag. Mm. Det var väl nu, jag är inte så bra på Bibeln, men det var väl nu han gick upp på berget, va, och återvände hem till himlen. Mm. Jesus, har jag för mig.
1: Ja. Ja,
0: någonting åt det hållet. Ja. Någonting som jag har lite bättre koll på, det är att det är internationella hummusdagen idag.
1: Ja, det kan du.
0: Så idag så ska alla chefer bjuda sina anställda på hummus. Mm. Gillar du hummus?
1: Jag gillar både hummus och hummus.
0: Ja, du gör det. Ja, mm. Ja, jag också. Jag har en favorit av dem.
1: Jag gillar
0: få, men
1: allt.
0: Idag får det bli grekiskt. Ja. Där är de bra på hummus. Och stort grattis också till dagens namnsdagsbarn. Det är Linn och Linnea som har namnsdag idag.
1: Förlåt, jag kunde inte släppa. Är grekerna bra på hummus?
0: Ja, de har alla. Vi brukar käka lunch nere på greken på hörnet här.
1: Kör de hummus? Jag tror det var typ lite mer arabiskt kanske.
0: Men... Nej, de nej. De blandar in lite hummus också.
1: Ja,
0: bredvid tzatzikin.
1: Ja, ja, ja, såklart.
2: Det kanske är bra utfyllnad.
0: Ja, det är grekisk hummus, förstår du. Ja. Så det är vitlök i den.
1: Ja.
0: Jävla
1: ja,
0: massa klart. Vitlök.
1: Ja.
0: Igår så fick vår nyhetsredaktör Lotta en liten lektion i barnuppfostran av barnens simfröken.
2: Ja,
0: vågar man verkligen utsätta sina barn för det här? Mm. Det är tveksamt.
1: Ja. Och vågar man säga till Lotta?
0: Ja, vågar man det? Det är frågan. Vi tar det här om en liten stund.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och en del sol i de mellersta och norra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder med regn på flera håll. Temperaturen den lägger sig mellan 7 och 12 grader.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Det är en härlig onsdag morgon. Hela gänget på plats i studion. Idag igen, vi laddar för långhelg. Hela Sverige laddar för långhelg. Det är ju klämdag på fredag, vi finns här på fredag som vanligt. Men många passar ju på att ta lite ledigt. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: God morgon också till vår nyhetsredaktör Lotta.
2: God morgon.
0: Vår producent Alexander är här.
3: God morgon.
0: Och även sociala medier Fabian.
4: God morgon på er.
0: Som idag får hem sin flickvän.
4: Efter 10 dagar ja,
0: vi är alla väldigt glada för det. Åh, det blir pling i klockan idag, ja.
4: Fattar ni skämtet?
0: Ja, jag fattar.
4: Ja, tack.
0: Hon har varit ute på Europaturné.
4: Ja, i 10 dagar. Så ja. Nu är det hem till mig. Det ska bli jättemysigt.
0: Jag förstår det.
2: Hem till mig.
0: Vi är så glada för din skull. Ja. Och Laila, hade du en bra dag igår?
1: Jag har ryckt ihop med en MMA-fighter, men jag är inte rädd.
0: Du är inte rädd?
1: Nej, jag är inte rädd. Nej, jag är tuffare än somliga, tror jag, kan jag säga.
0: Ja, du har ju en där hemma.
1: Ja, det är han jag ryckt ihop
0: med. Vad var det som hände?
1: Nej, men det är så här, man kan ju inte vinna över mamma, va? Så är Nej. Det. Hur stark man än är och hur farlig man än är. Så jag var ruggigt irriterad igår, för jag har sagt till Liam som ska åka iväg att snälla, kan du inte en gång för alla, för det är samma sak varje gång han ska ut och resa. Packa dagen innan. Japp, jag erkänner, det kommer från mig, packa samma dag. Men jag har koll på mina saker. Jag vet, dagen innan har jag kollat. Där ligger det, sen bara drar jag ihop allt. Funkar.
0: Ja.
1: Men min son har inte koll på sina grejer. Så då får jag istället underkänning när vi satt här igår. 500 samtal, du har du sett den tröjan du? Och då fick man sitta och skriva, Liam, jag jobbar. Det här skulle du ha gjort igår, så när jag kom hem då fick han sin omgång, kan jag säga.
0: Ja, nu vet jag inte. Nu åker vi alla hem och styr upp det här. Ja, vi hjälper Liam packa.
1: Jag säger vi ses i oktagonen, jag och Liam. Nästa match.
0: Ja, en bra grej det är att packa dagen innan.
1: Ja, men absolut.
2: Ja, men det är ju helt obegripligt att packa samma dag. Även om du har koll på dina grejer.
1: Ja, men det kan jag ju erkänna. Men jag har faktiskt, det går, mig tar det typ en kvart att packa, för jag vet exakt vad allt
2: är. Ja, men det är ändå så här, då upptäcker man att kavajen har ett hål i fickan.
1: Mm.
2: Så
1: märker
2: man,
0: fast du har ju knappt någon packning med dig när
1: du
0: reser.
1: Det är precis sant det också. Allt går att köpa.
0: Det är en tandborste och ett par trosor. Liksom.
1: Jag sa ju att jag visste vad de var.
0: Får jag kolla med Lotta också? Igår var det simskola.
2: Ja, det var simskola. Jag blev lite uppläxad av siminstruktören.
0: Jaså.
1: Kan någon läxa upp dig?
2: Ja, det kan de. Ibland så tappar jag orden faktiskt.
1: Oh.
2: Nej, men jag var på simskola med min 3-åring. Han går med små fiskarna, vet ni.
0: Ja, det är så gulligt.
2: Ja, ska få små vattenvana. Fiskarna. Och då pekade han på den här vattenrutschkanan som är för vuxna människor.
0: Eller
2: vuxna och barn, men som är liksom en stor sån. Ja. Lite riktigt ett härke. Varpå han säger, den vill jag åka.
0: Mm.
2: Och då säger jag, då måste man ha gått hela den här simkursen på 7 veckor först.
0: Mm.
2: Alltså man måste ju lära sig vatten och vattenvana. Och så.
1: Såklart.
2: Då tittade instruktören för mig och fråga, varför då? Ja, nej, men jag tänker att han kan ju bli rädd eller så. Ja, men det märker du väl. Prova
0: och åk. Tuta och kör.
2: Ja, hon sa att det verkar vara en modig kille, så att jag skulle prova och gå upp där i alla fall och titta där man åker ifrån och
0: men
2: se.
0: Jag gillar det jag hör här.
2: Ja. Och det slutade med han hade så sjukt roligt.
0: Ja.
2: Vi åkte den här bad boyen 7 gånger om.
1: Ja.
2: Han fick ju inte nog.
1: Ja, du åkte med.
2: Ja, såklart. Ja,
1: då var det ingen fara. Nej, men vadå, jag tänkte att du skulle stå där ner och ta emot honom.
2: Han satt i mitt knä.
0: Man ska inte curla sönder barn.
2: Nej,
0: men han kan alltså fortfarande inte simma.
2: Nej, det kan
0: han. Det kommer.
2: Nej, han är inget avbarn.
1: Men släpp han bara vattnet, se vad som händer. Du ser ju om det funkar.
2: Det förr.
0: Själv så är jag så laddad. Det känns ju lite som fredag idag. För att vi är lediga imorgon. Det är ju Kristi himmelfärd imorgon. Och jag och Jonas, vi hade tänkt dra ut i skärgården ett dygn. Han har bokat ett litet mysigt skärgårdshotell.
1: Wow.
0: På en liten ö långt ute i Stockholms skärgård.
1: Oj, det är inte bara Fabian som får pling i klockan.
0: Nej, kanske. Kanske det händer, vem vet. Men jag tittar ut genom fönstret och ser, wow, vilket mysigt skärgårdsväder. Stormbyar och 2+ grader.
1: Och mörker.
0: Ja, nej, det ska bli...
1: man ska hålla hårt i varandra.
0: Ja, åh vad mysigt det ska bli. Åka ut i skärgården, få magsjuka på båten ut också.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: två saker som jag tycker vi har pratat alldeles för lite om den här morgonen. Mm-hmm. Eurovision Song Contest.
1: Det har vi ändå pratat om flera gånger.
2: Vi har ju pratat om det.
0: Ja, men för lite tycker jag. Ja. Igår var det delfinal. Felicia var fantastisk. Mm. Vilken otrolig lasershow.
2: Och det var ju även Finland.
0: Finland var också bra, men skit i dem nu. Nu håller vi tummarna för Felicia på fredag. Sen tycker jag också att vi har pratat alldeles för lite om att Sveriges hunkiga prins, Carl Philip, fyller år idag.
2: Men vad finns det mer än att säga grattis?
0: Ja, men flaggan i topp.
2: Nej, men
0: det, är det flaggdag idag?
2: Det får väl Sofia sköta där hemma, tycker jag.
1: Ja, det är hennes uppdrag. Ja. Nej, det är inte allmän flaggdag. Det gör man bara för kungen, drottningen och kronprinsessa.
2: Ja. Så att han får klara sig utan det. Inte flagga för varenda kunglig. Då skulle vi inte haft mer än flaggan i toppen.
0: Nej, de är så många. De är så många nu i den där familjen. Men man får flagga om man vill i alla fall.
1: Ja, det får man. Ja.
0: Och alldeles strax så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
1: Då börjar vi med att regeringen förbereder ett nytt krispaket på grund av Iran-krigets påverkan på ekonomin. Statsminister Ulf Kristersson utlovar ett särskilt stöd till flygindustrin och jordbruket. Och Kristersson vill att förslagen läggs fram i riksdagen innan sommaruppehållet, det säger han till Dagens Industri. Och sjukvården ser ut att vara svenskarnas viktigaste fråga inför valet i september. Och en ny undersökning från Indikator Opinion visar att bara 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. I norra Sverige så är förtroendet för att få snabb vård ännu lägre. Men så till sist så kommer vi att få mer av kändiskocken Tina Nordström i rutan. För hon kommer nu tillbaka i tv-programmet Hela kändis-Sverige bakar. Mm. Nordström tackade ju för sig efter förra säsongen. Men det här var ett kortlivat avsked. För nu meddelar hon att hon återvänder som programledare. Och säsongen spelas in just nu och kommer senare i höst.
0: Hon har fullt upp just nu, Tina. Hon är med i Sveriges mästerkock också. Det är ett nytt avsnitt ikväll. Hon är väldigt bra. Kan vi bjuda hit Tina snart?
2: Ja, det tycker jag.
1: Jättegott.
0: Det blir jättegott.
2: Jättegott.
0: Mm. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det. Hi sweetie, this is Shaboozy and you are listening to Rix FM.

0: Chabuse i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Mm. Imorgon är vi lediga.
1: Det är vi, Roger.
0: Ja, inte jag. Jag finns här imorgon bitti med lite godbitar från Rix Morgon Zoo.
1: Ja. Mm.
0: Trots
1: vad är det för godbitar då?
0: Oh, det är så mycket godbitar, förstår du. Det är en del Laila Bagge.
1: Vilken godbit.
0: Även våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio kommer att dyka upp här i studion imorgon. Så att varför inte börja Kristi Himmelfärd tillsammans med oss? Gör det bara.
1: Gör det med en färd med Roger.
0: Ja, och tidigare morse så tävlade vi i Lailas ordjakt. Idag hade vi med oss en tjej från Falkenberg, va?
2: Jajamän, Emily.
0: Ja, god morgon Emily.
3: Hallå.
0: Hej Emily.
1: Hej Emily.
0: Har ni också regn och rusk den här morgonen?
3: Ja,
0: fy vad tråkigt. Ja, trist. 10 000 spänn kan det bli nu.
3: Yes.
1: Du ska ju svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast och säger du vadå?
3: Pass.
1: Ja.
0: Mm, och idag, håll i dig, för idag får du bokstaven K.
1: Oj.
0: Mm. Yeah. K som i kalaspingla.
1: Ja. Ja, det är Emelie det.
0: Och
3: det blir bra det.
0: Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Glöm inte pass som sagt. Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En dryck.
3: Kaffe.
1: Ett land.
3: Kanada.
1: Ett klädesplagg.
3: Kavaj.
1: En maträtt.
3: Kornbröd.
1: Ett fotbollslag.
3: Karlskrona.
1: En kändis.
3: Kim Kardashian.
1: Ett riksdagsparti.
3: Kristdemokraterna.
1: En butik.
3: Kok.
1: En form.
3: Kvadrat.
1: En skidort.
0: Ja, vi hörde ju
1: tempo.
0: Coop där, men det stavas ju med C.
3: Ja, kom på det.
0: Och hur gick det annars, Alexander?
4: Ja, vi hittade ju Karlskronas
0: fotbollslag
2: där. Ja, det står FK Karlskrona.
0: Ja, men vi kan väl säga att Karlskrona har ett fotbollslag.
1: Oj, vad du var vaken.
2: Här var vi generösa.
0: Ja, men det är ju så hemskt väder ute.
4: Då får jag det till 8 poäng då.
1: Ja, men bra jobbat.
0: Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Perfekt start på en regnig onsdag. Ha en härlig dag nu.
3: Detsamma.
0: Tack Emily.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Har vi några planer för den här regniga onsdagen, Laila?
1: Jag ska ju då packa, för jag ska åka till Helsingborg, tänkte jag.
0: Ja, vad trevligt.
1: En liten snabbis. Men jag packar ju alltid samma dag, men jag tänkte ta lärdom av att faktiskt packa en dag innan.
0: Ja, det är...
1: Så det blir ju en väska med trosor och BH, that's
0: it. Ja, det räcker ju för dig. Ja. Och tandborste är bra också.
1: Jag ska vara borta ett dygn.
2: Laila reser ju som alkisarna i Sällskapsresan. Det är en liten plastpåse bara och så är det klart.
1: En systempåse.
0: Ja, hon använder ju också samma replik ofta.
1: Ja,
0: vadå? Ja, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig.
2: Invalido.
0: Och underbar film, hörni. Själv så ska jag ut i skärgården. Det är ju perfekt väder för det.
1: Ja,
0: mysigt.
1: Men gud, du kommer så mysigt.
0: 2+ grader och drivis.
1: Ja, och du kommer känna att det regnar både underifrån, från sidan och ovanifrån.
0: Från alla håll. Ja. Jag och Jonas, vi ska ta en natt på ett mysigt litet hotell ute i skärgården, hade vi tänkt. Så jag lämnar rapport på fredag morgon. Och du då, Lotta?
2: I mitt fall så är det barnkalas prepp.
0: Oj då.
2: Jag ska göra kalas för min 3-åring som fyller år på, vi ska fira honom på söndag. Så att det ska fixas racerbilstårta och racerbilslunch och sånt där.
0: Fullt upp.
2: Ja.
0: Och alldeles strax så bjuder vi på några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: väg in i onsdagsförmiddagen. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och vi kan väl påminna om att vi finns här imorgon också.
1: Oh ja, i alla fall du Roger.
0: Ja, jag finns här imorgon. Och på fredag då gästas vi av Pernilla Wahlgren.
1: Jajamän.
0: Vi säger

0: På väg in i onsdags förmiddagen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en liten stund. Och här, Laila, kommer några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Ja.
0: För denna regniga onsdag.
1: Vad säger de vissa kineserna?
0: Idag så står det att det är en lyckobringande dag för att börja ett nytt arbete.
1: Mm.
0: Du ska inte öppna några bruna kuvert och du ska använda mobiltelefonen så lite som möjligt.
1: Ja, men då gör vi det, tycker jag.
0: Ja, det är en gynnsam dag också för att göra nya bekantskaper.
1: Trevligt.
0: Ja. Mm. Det kan man göra idag.
1: Ja, absolut.
0: Och alldeles strax så ska vi lämna över till Ola Lustig som finns med dig under onsdagsförmiddagen. Här är Agnes.

0: Camera med Ed Sheeran i Riksmorgon Zoo. Alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Och vi vill gärna tipsa om våran podd.
1: Ja, det vill vi göra. Ladda ner Rix FM-appen så kan ni lyssna på oss i poddformat.
0: Mm, och vad bjuder vi på i våran podd idag då?
2: Idag bjuder vi på Björn Gustafsson.
0: Ja.
2: Han var ju här och gästade oss och han pratade ju då om hans föräldrar. Ja. Varför han inte vill bo hemma hos mamsen och pappsen.
0: Han gömmer sig alltså på övervåningen, berättade han.
1: Björn!
0: Ja, de ropar efter honom. Björn!
2: Björn!
0: Nej, underbar historia. Som sagt, bara ladda ner Rix FM-appen, där finns vi. Och 45 minuter musik nonstop har vi utlovat. Det ska det bli också. Vi drar igång med lite Kygo och Khalid alldeles strax.

0: Då var det dags att dra igång 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Om en stund Ella Tiritiello. Och här är Kygo.
2: Vi underhåller Sverige.

0: 45 minuter musik nonstop. Det här är Riksmorgon Zoo. Mm. Ja, vi säger tack så mycket för den här onsdag morgonen. Ja. Vi tar lite ledigt imorgon.
1: Det gör vi.
0: Då blir det inget Riksmorgon Zoo, men jag finns här.
1: Ja, lyssna på Roger.
0: Ja, och sen på fredag, då är hela gänget tillbaka igen.
1: Ja, och Pernilla Wahlgren kommer förbi också.
0: Det ska bli kul. Och sista chansen också för dig som vill vinna 10 000 kronor i vår tävling Vinn om du minns. Mm. Klockan 7 på fredag morgon så gäller det att gnugga geniknölarna igen. Ha en riktigt trevlig helg, tänkte jag säga nu. Men...
1: trevlig ledig dag då.
0: Trevlig Kristi flygare, säger vi. Och Ola Lustig tar över i studion nu. Här är Ella Tiritiello.

På en onsdag som känns som en fredag i Fronsta. Full fart mot Kristi Flax och Rix FM är med dig på jobbet, jag som är Ola Lustig. Tack Roger och Laila för ett härligt Rix Morgonzoo i morse. Nu blir det Taylor Swift. I had a bad

0: veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: En bop från Brooklyn med Baby Rexha och Faithless i bakgrunden. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Gresula, Half of Me på Rix FM.

0: ska andas i påse. För en del som har mycket att göra idag, kämpa på. Rix FM hänger med dig på jobbet. Det är 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Det blir 1000 spänn på 2 sekunder om du svarar rätt. Och så blir det veckans hitvarning. Baby Rexa, New Religion.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Californian, Alex Warrens nya Fever Dream, och vi ska tävla. Välkommen på 9212, det är Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, 2 sekunders betänketid, 1000 spänn i prispotten. Vill du vara med och tävla? Då hörs vi.

0: världens snabbaste frågesport är det dags för nu. Tillsammans med Venor gör vi Tänk snabbt. Ola här ställer frågorna till Ibbe från Strömstad. Tjena.
1: Tjena det.
0: Kollar du på Eurovision?
1: Ja.
0: Bra, då kanske du kan den här frågan. Felicia gick ju vidare till final igår. Men det är fem länder som kallas Big Five. De behöver inte kvala. Och nu vill jag Ibbe att du säger ett land som är Big Five. Kör.
1: Tyskland.
0: Det är rätt. De är med där. Även Spanien, fast de har ju tappat ut i år. Men Frankrike, England också. Och Italien.
1: Yes.
0: Yes. 1000 spänn får du från Vienor. Grattis.
1: Super. Tack så mycket.
0: Viktigaste frågan dock. Blir det klämdag på fredag?
1: Ja.
0: Du ska vara ledig?
1: Jajamän.
0: Yes. Inte jag då. Men jag har ju världens roligaste jobb, så det är okej. Ibbe, ha en fin onsdag.
1: Ja, tack, tack. Detsamma.
0: Och här kommer veckans hitvarning. Det är Bibi Rexha från Brooklyn med New Religion.

0: Strömstad svarade rätt i Tänk snabbt. Då fick vi vinst och det är snart dags för lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och 45 minuter musik nonstop. Petra Marklund, Saga Ludvigsson, Lucas Grahams nya och 18s med Iconic.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: dag för lunchklockan och glad onsdag som känns som en fredag. Det är fronsdag och vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu!
1: Vi underhåller Sverige.

0: Kolla nu, det är lunchklockan. Jag plingar,
1: du ringer. En hel veckas luncher i prispotten.
0: Är alla redo?
1: Lås upp telefonen. 9212 är du välkommen in på nu till Rix FM och Ola Lustig. Stort lycka till.

0: Klockan har vi plingat i. Då ska man ringa 9212 och bli samtal nummer 12, precis som Pelle.
1: Tjena.
0: Du vinner en hel veckas luncher på Circle K.
1: Ja, men helt underbart, tack.
0: Vad är din närmsta?
1: Åkersberga.
0: Hur har ni det ute i Berga?
1: Ja, det är lite mulet. Annars är det bra.
0: Ser ni till Parneviks någonting?
1: Ja, jag har väl varit där och tippat några lass ibland.
0: Jaså, du kör grus du?
1: Stämmer det.
0: Fan är det jag har? Jag tror jag har 8-12 om du skulle ha vägarna förbi gamla Enskede.
1: Ja, det är ju södra sidan stan. Där kan man inte befinna sig.
0: Okej, du är stenhård där. Men ni vet vad, jag sparar ditt nummer i alla fall.
1: Han är jättebra.
0: Grattis till de här luncherna på Circle K och ha en fin onsdag.
1: Ja, detsamma. Tackar.
0: Full fart på komradion där. Ha det fint, Pelle.
1: Hej.

mitt i 45 minuter musik nonstop med massor av bäst musik just nu på gång. Jennifer Lopez, till exempel med David Guetta, Save Me Tonight, Molly Sandén och Sara Larsson, Lush Life, och det här är Ray. Where is my husband?

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: En banger från Brooklyn med Bibi Rexha. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Nu blir det ny musik från J-Lo med David Guetta. Save Me Tonight på Rix FM.

0: Trust, och då gjorde vi rätt i. Felicia gick vidare till final i Eurovision, dyker upp alldeles strax med My System här på Rix FM. Det blir Smash Into Pieces också och Harry Styles nya.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Sverige, det är Ola Lustig här på Rix FM. Felicia är vidare i Eurovision-kvalet. Nu på lördag tävlar hon i den stora finalen. Här är fem bidrag att hålla lite extra koll på i Eurovision 2026. Här i Finland, de ställer upp med fiol och pop. Linda Lampenius och Peter Parkkonen, för hans favorit bland spelbolagen. Sie brauchen einen Tanzschein, dann muss ich streng sein. Hemmaplan är sällan en fördel. Det här är Österrike.

det svänger. Det här är sista Eurovision-bidraget att hålla lite extra koll på den här veckan. Det är Italien som alltid levererar Eurovision. Den italienska folksjälen är Eurovision och tävlar. Gör Sal da Vinci med låten Per sempre sì, den här alltså. Det betyder för alltid ja. En populär sägning på italienska bröllop. Sen tar man en älskarinna också i cirkusen igång. Det här var fem bidrag att hålla koll på i Eurovision. Lycka till! Felicia, in the mask, we trust.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hoppas han har smarrigt att se fram emot i lunchlådan. Det är Rix FM här. Full fart in i långhelgen med Taylor Swift om ett par minuter, Justin Bieber och ny musik från Madonna och Sabrina Carpenter.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a
2: camera to capture
1: this moment.
2: Och
0: veckans hitvarning.
2: Bibi Rexha, New Religion.
3: En banger från Brooklyn med Bibi Rexha kommer efter lunch. Det är veckans hitvarning och det här är ny musik med Madonna och Sabrina Carpenter. Bring Your Love, ny musik på Rix FM.

bara 20 minuter kvar nu till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan med 1000 spänn i prispotten. Du är välkommen att tävla såklart. Förbered dig redan nu med telefonnumret till Rix FM 90.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: blir det på Rix FM om ett par minuter med tjuvjakt och 1000 spänn i prispotten i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Glad onsdag på dig som känns som en fredag. Det är fronsdag!
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: skadeskotten från Glasgow är det Louis Capaldi och det är trebarnsfarsan från Norrtälje. Ola Lustig här som vinkar från Rix FM-studion där det nu är tävlingsdags. Jag har 1000 spänn i prispotten i drömresan. Resefrågesporten, ring 9212 om du vill vara med och tävla nu.
1: Hämta flaskan, vi tar en cig.
0: 9212. Ring nu då, så tävlar vi. 1000 spänn i prispotten.

Drömresan på gång med 1000 spänn i prispotten. Vi ska till Ibiza faktiskt om ett par minuter. Först blir det Kings of Leon. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är onsdag, men det känns som en fredag.

0: Med Kings of Leon såklart. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Onsdagen känns som en fredag och nu ska vi tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar från det blåsiga sundet Pärla Helsingborg. Det är Martin, tjena.
2: Tjena, tjena.
0: Blåser även idag?
2: Du, regn, blåst och 9 grader varm. Så att ja. det är ju Kristi himmel i ett nödskal.
0: Ja, det är verkligen det. Det är samma här utanför studiefönstret. Och vi ska till Ibiza. En favorit för dig?
2: 100%.
0: Även för mig. Jag har varit där många gånger. Fråga nummer 1. Han kallas, i alla fall av mig, för housefarfar och bor på Ibiza. En riktig legend inom dansmusik. Hans hus heter Villa Titanium. Efter en av hans mest berömda och framgångsrika låtar. Vem är det jag söker?
2: Den lilla David Guetta kanske.
0: Housefarfar! Ja, han är 65. Men fortsätter leverera.
2: Oh yes.
0: Har du sett honom?
2: 2 gånger.
0: Och jag antar att du har sett honom på den legendariska utomhusklubben där housemusiken står i epicentrum. Vad heter den här klubben?
2: Ushuaia.
0: Bra uttal och rätt namn på klubben. Också en sak som jag gillar med Ushuaia, det är ju att det är eftermiddag kväll så man är hemma i tid.
2: Absolut, och sen framförallt också den här känslan över att det seglar över ett plan precis över när man står där och klubbar.
0: Ja, det älskar man.
2: Det är toppen.
0: Och sista frågan nu då på kärlekens ö Ibiza. Alla platser på Ibiza är vackra och fantastiska. Förutom den här stan som är engelsmännens tillhåll. Varning för staden som heter vadå?
2: San Antonio.
0: Där är det, dit ska man inte åka. Det är liksom inte Ibiza, det är något annat.
2: Exakt.
0: Och du vinner 1000 spänn från TUI, grattis!
2: Vi tackar och bockar.
0: Ska vi köra lite, då kör vi Swedish House Mafia tycker jag, det känns Ibiza.
2: Eller så drar du lite David Guetta kanske.
0: Ska vi köra Titanium kanske?
2: Kört!

0: det är Ola Lustig här på Rix FM. Mycket snack om Golden Boys nu, den här tv-serien.
1: Stockholm 1997. Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor. Och det bolaget hette Trustor.
0: Och här för att ge de inblandade Trustor här vann ett vettigt betyg på sina namn. Det är Richie från Bandit!
2: Ja, tackar, tackar. Hey. Fint att få komma hit.
0: Ska vi börja med Trustor?
2: Ja, det tycker jag är ett ganska bra om det är företagsnamn. Nu är jag ju namnexpert, ofta på för- och efternamn som sitter ihop. Ja. Men sen kan ju jag är ju väldigt bred i mitt namnkunnande.
0: Bred. Absolut. Trustor, bra namn om man hade kunnat lita på företaget.
2: Ja, exakt. Men är det inte det som gör att det blir lite bättre också?
0: Lite hela varvet runt.
2: Ja, exakt så.
0: Absolut. Ja, men vi ska ta namnen som är inblandade och vi börjar tycker jag med Joakim Posner.
2: Ja, det är dåligt. Det är riktigt dåligt. Joakim, ja, pisstråkigt. Och Posner, det är verkligen trying too hard. Alltså, det är, nej, det bromsar sig själv.
0: Betyg?
2: Ja, det är en tvåa. Två av tio.
0: Och själva huvudmannen, i alla fall på pappret då, Lord Moyne eller Jonathan Guinness. Jag vet inte riktigt vilka vi ska betygsätta, men...
2: Ja, han är Jonathan Guinness heter han väl. Det är, Jonathan är ju tråkigt. Guinness är ganska bra, men det är en fyra av tio.
0: Och Lord Moyne.
2: Om man heter det på riktigt och framförallt är döpt till det, då är det ju kanon, då är det en sjua.
0: Åh jävlar, ja. Det är det högsta jag hört dig säga.
2: Ja,
0: det är... Lord Moyne, ja. Nu är jag jättenyfiken. Lindsay Smallbone.
2: Nej, det är trying way too hard.
0: Ja, det är för krångligt alltså. Men okej, okay, betyg.
2: Ja, men det är en fyra. Apropå... Nu var jag lite snäll ändå kände jag, men, och jag stannar vid det jag sa.
0: Och apropå internationellt, Thomas Gesander kan vi inte ge betyg på, det för tråkigt. Men hans smeknamn, Mr. No Limit, där är jag nyfiken.
2: Det är bra, och framförallt smeknamn, det är ju lite mer löst i kanterna. För- och efternamn, benhård. Smeknamn, Mr. No Limit, när man har lurat folk på pengar. Då rimmar det, är en sjua.
0: Det är en sjua?
2: Ja, det är det.
0: Ah, tusen tack, Richie från Bandit. Nu är det Trustor för hela slanten.
2: Tack, jag hittar ut själv.

0: Tuta för lång helgen. Du har kommit rätt också om du vill ha bäst musik just nu. Shaboozy om ett par minuter. Bruno Mars, I Just Might, Taylor Swift och Kygos nya Save My Love ska det bli.
1: Ja, i morse så var en av Sveriges roligaste killar på besök, Björn Gustafsson. Han blir fortfarande ganska körlad av sina föräldrar.
2: Det är precis som att jag är 9 år fortfarande. Ja. Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan? Och så säger jag så här: jag är vuxen, du vet. Här. Ja. Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn. Ifall jag tappar bort den jackan. Jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bodde i USA.
1: Ja, det gjorde
2: då
1: du.
2: Ringer de och säger så här: har du ätit? Vad tror du?
1: Och vi är tillbaka imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
3: Riks FN på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
4: Riks FN.

0: glöm inte att rösta nu på Sveriges dagliga topplista. Svängberg kör ikväll klockan 18.
1: Då börjar nedräkningen. Du får höra de 6 mest populära låtarna i Sverige just nu enligt Rix FMs lyssnare. Och det är ju du! Gå in på rixfm.se och supporta din favoritartist. Tack på förhand!

0: veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: Vi har att göra med inget annat än en banger från Brooklyn med Baby Rexha. Det är veckans hitvarning. Den kommer senare i eftermiddag. Nu blir det Bruno Mars.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: nästa onsdag, eftersom det också är en fredag och det firar vi med 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det blir Agnes Medina och Benjamin Ingrosso.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

dag på fredag. Inte jag då, men jag har ju världens bästa jobb, så det är lugnt. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Best music, yes.

Ola Lustig säger hej till publiken. Glad onsdag på dig. Välkommen till oss. Martina Thun kommer alldeles strax och drar igång eftermiddagen som är med dig hela vägen hem. Och vi har precis dragit igång 45 minuter. Musik nonstop.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Rix FM, eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men visst är det så att vi är igång med eftermiddagen. Du ska vara varmt välkommen hit. Nu har vi kommit fram till onsdag den 13 maj. Det är ju en speciell vecka. För nu väntar långhelg för många, eller i alla fall en ledig dag imorgon. Här hos mig ska det bli stjärnglans. Så det förslår, för det är ingen mindre än Tove Lo som kommer hit och gästar. Hon är aktuell med singel, album, turné. Och vi har väldigt mycket att prata om, för jag är ganska nyfiken på hennes privatliv, om man säger så. Strax innan klockan 4 så dyker hon rakt in i radion här. Och frågan idag, eftersom det är Eurovision Song Contest vecka, vad har du för roliga Eurovision traditioner? Det får du gärna dela med dig av på våra sociala medier. Det här kommer att bli en toppen onsdags eftermiddag. Välkommen hit!

härlig. Onsdagar är ju härliga oavsett för att de är mitt i veckan. Men nu lutar den sig mot en lång helg och det tycker man ju om ju. Det här är nytt från Alex Warren. Du får Fever Dream på Rix FM.

Ja, det är Rix FM det här och det är Martina Thun som håller dig i sällskap den här onsdags eftermiddagen. Det är lite risigt väder på sina håll, men vi kan ändå se fram emot en ledighet. Och Ella Tiritiello, det här är Jag lovar på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Bebe Rexha, New Religion.
2: Du ska få ny musik från New Kid. Det här är så vackert. Hurricane på Rix FM.

0: I nöjesminuten. Om en stund ska det handla om Stellan Skarsgård som är väldigt, väldigt glad över sitt nya uppdrag.
1: Och i morse så var en av Sveriges roligaste killar på besök, Björn Gustafsson. Han blir fortfarande ganska körlad av sina föräldrar.
2: Det är precis som att jag är 9 år fortfarande. Ja. Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan? Och så säger jag så här: jag är vuxen, du vet. Här, ja. Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn. Ifall jag tappar bort den jackan. Jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bor utomlands. Bodde i USA.
1: Ja, det gjorde
2: då
1: du.
2: Ringer de och säger så här: har du ätit? Vad tror du?
1: Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag. Riks.

0: Katy Perry på Rix FM. Där har blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
0: Ja, Felicia tog sig vidare till final i gårdagens semifinal i Eurovision Song Contest. Efteråt så var hon lättad och sa till Aftonbladet att hon hade varit så nervös i green room att hon ville spy. Inför finalen på lördag så kommer hon att mysa och ta det lugnt som uppladdning. Och Stellan Skarsgård är på plats i Cannes för att sitta med i juryn som ska bedöma årets långfilmer som är med och tävlar. Det är premiär i det här sammanhanget för Stellan och han säger att han är glad att han inte hann dö innan det var dags. Nu ska vi in med Taylor Swift. Det här är Opalite på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Igår så gästades ju jag av Mattias Nordström som är expertkommentator för Viaplay. Hockey-VM i Schweiz drar ju igång och han har ju själv spelat hockey-VM i Schweiz när Sverige vann guld. Tyvärr var ju hans resa inte toppen. Du ska få höra honom berätta om det om en liten stund här.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: ska du få senaste nytt. Här är Moa.
1: Vi ska börja med att Tidöpartierna har nu presenterat villkor för friskolor. Nya friskolor ska förbjudas att ta ut vinst de första 5 åren och förslaget ska träda i kraft nästa sommar. Och det säger utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson på en pressträff. Nu har Donald Trump landat i Peking och det rapporterar CNN. På sitt 2 dagars besök väntar samtal med landets ledare Xi Jinping. Igår lyckades Felicia ta sig till den stora finalen i Eurovision Song Contest som är på lördag. Men idag så har hon stött på problem då hon har tappat rösten. Hennes team skriver till Aftonbladet att hon har talförbud nu idag och ställer även in alla dagens intervjuer.

18s med Iconic på Rix FM, där det är Martina Thun som håller sällskap. Nu drar ju hockey-VM igång i Schweiz, det kan vi följa på Viaplay. Och igår så var Viaplays expertkommentator Mattias Nordström här, berättade om hur han taggar inför VM, men också om hur det var när han själv spelade VM i Schweiz. Sverige vann guld, men han skadades. Du ska få höra hur det lät om en liten stund. Men nu ska vi in med nytt från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.

0: kommentator Mattias Nordström var här igår. Idag så sitter han ju på ett plan, antar jag, på väg till Schweiz där vi ska se VM spelas i hockey. Men när han var här igår så frågade jag hur hans VM 98 var när Sverige ju vann guld.
1: Jättetråkigt.
0: Det var inte så kul för dig.
2: Nej, jag måste ju berätta den historien. Utan då kom jag ju, blev utslagen i slutspel i NHL med Los Angeles. Flög till Schweiz, var jättetaggad. Först och främst för att representera Tre Kronor. Och sen träffa alla lagkompisar. Jag hann spela, tror jag, 18 minuter i den första matchen. Och så, det var mot Schweiz också. Och så fick jag en slashing bakom knät. Och då så föll jag ihop på isen. Och det brann till lite, kände jag. Men det gjorde inte så ont några sekunder efteråt. Så då åkte jag bort till båset och skulle byta. Men då ramlade jag. Och då åkte jag över till dåvarande material... förvaltaren Anders Pudding Weiderstål, så säger Pudding, Pudding, du måste kolla på min skena, jag måste trampa på något så att jag har tappat äggen då, så att jag, och upp med skridskon, och han sa nej, det ser bra ut, och så gick jag ut och skulle testa då, och då ramlade jag igen.
0: Nej, men gud.
2: Och då bort Pudding, då måste jag själva den här som håller hållaren i skridskon, som håller fast stålet, och den måste ha spruckit eller gått sönder, och han tittade, nej, det ser bra ut. Och då kom lagläkaren Lennart Hovelius, och så sa han notan, försök lyfta foten, alltså tån mot himlen, och då hängde bara foten.
0: Nej, men gud.
2: Så då hade jag fått den här nerven precis som man råkat ut för en stroke.
0: Men
2: så jag hade då droppfot i 3 månader efteråt.
0: Nej, det är fruktansvärt.
2: Så det var lite otur.
0: Väldigt otur, hemskt att vara med om. Och hur var det att liksom vinna guld på det sättet då?
2: Man känner sig inte delaktig. Nej. På det sättet, utan ett år senare, tror jag, på hösten så kom det representanter från Svenska ishockeyförbundet. Jag fick min guldmedalj i Los Angeles, vilket jag... är stolt för att bli uttagen till laget, men du känner dig inte så delaktig i turneringen. Mm. Så på så sätt så är du, känner mig lite besviken.
3: Martina Thun.
4: Varje vardag från 14 på Rix FM.
3: Vi underhåller Sverige.

Saga Ludvigsson med Ain't Today på Rix FM. Det som pratas om idag känns som att det är mycket Eurovision, eftersom Felicia ju tog sig vidare till final, så det har vi att se fram emot på lördag. Det har också pratats en hel del om matpriserna, eftersom det kommer rapporter om att matpriserna sjönk kraftigt i april. Gurka har typ aldrig varit så billigt någonsin. Sak som jag undrar över det här med att matpriserna sjönk kraftigt är: varför märkte jag inte av det? Jag har handlat precis som vanligt och har då inte någon känsla av att det har liksom varit billigare när jag har gått i mataffären. Jag vet inte hur andra känner kring det. Nu ska vi in med musik från Peg Parnevik. Det här är Bättre nu på Rix FM.

0: roliga Eurovision-traditioner, det vet jag ju att det ordnas alla möjliga roliga fester med teman där hemma. In och dela med dig på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

0: temperatur från någon enstaka plusgrad i norr till 7 i söder. Morgon en del sol i de södra delarna, övrigt så blir det mest mulet.
1: Riks FM, eftermiddag med Martina Thun. Vi underhåller Sverige.

0: Det är Coldplay på Rix FM. Det är Martina Thun och producent Elin som finns med. Det är ju nu Eurovision-vecka. Och igår var det ju en viktig kväll när Felicia då lyckades gå vidare. Det tänkte väl jag var helt väntat.
1: Ja, jag förväntade mig absolut det.
0: Ja, men verkligen. Ja, och sen så hörde man talas om det här med oddsen och det. Men det var ju inga konstigheter. Utan hon är ju vidare till final. Och jag är ju fascinerad av folk som verkligen kan fira eller liksom ställa till med en ordentlig fest i samband med.
1: Ja, men så kliver in i Eurovision.
0: Ja, men eller hur? Och för det ser man ju mycket på sociala medier att folk, då, det är ju mycket liksom bor, guld, tiaror och hattar. Det tycker jag är ganska vanligt förekommande.
1: Just det, precis.
0: Det fanns ju en tid när jag var i mitt förra förhållande, när vi var väldigt i början av förhållandet, då brukade vi ju klä upp oss i typ galakläder.
1: Jaha.
0: När det var Eurovision eller galor, alltså när det var stora TV-tillställningar.
1: Jag trodde att det här var så före ni fick barn.
0: Ja, det var verkligen före vi fick barn.
1: Ja, otippat.
0: Ja, nej,
1: eller var roligt.
0: Ja, det var en väldigt rolig grej faktiskt, för det blir ju otroligt festligt när man har typ så här galakläder på sig i TV-soffan.
1: Då satt ni två. Gud, vad roligt.
0: Ja. Det var faktiskt väldigt kul.
1: Det var ju en jätterolig tradition. Apropå också att man har en massa finkläder som hänger som man ju aldrig använder.
0: Exakt, ja. Ja, men verkligen. Så den skulle jag behöva damma av igen.
1: Aldrig hör du och Majken. Och gud, gör det här på lördag.
0: På henne och en klänning på mig.
1: Ja, alltså det här tycker jag du ska göra. Jag ska göra det här. Gud, så roligt.
0: Vi pratade med vår kollega Andreas här ute, för han hade, det var också en tradition från förr, men jag tyckte den var väldigt rolig.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, ska vi se om jag kommer ihåg. Just det, de fick dra ett land och sen så skulle man dricka en klunk öl för varje poäng det här landet fick.
0: Just det. Just
1: så då kunde det antingen bli helt torrt hela kvällen, eller väldigt, väldigt mycket.
0: Det var otroligt
1: på Sverige 2010 typ.
0: Ja, väldigt orättvis fest sådär.
1: Verkligen.
0: Ja, men känns...
1: Somliga har jättekul, andra har jättekul.
0: Och andra bara, jävla Norge, de får alltid noll poäng.
1: Det är jätteroligt.
0: Det är väldigt, väldigt roligt.
1: Haka på den också.
0: Ja, mycket bra tips. Och jag tycker att är det så att du har någon tradition, gärna någon lite rolig som sticker ut, så får du dela med dig på våra sociala medier.

kollega Laila Bagge har ju en liten följetong kan man säga vad gäller mitt hår. Hon har ju velat göra en makeover på mig och ljusa upp mitt hår lite. Nu har jag fortfarande mörkt hår, men det har vi gjort. Hon har också en dröm om att jag ska ha lockigt hår. Och det har jag ingenting jätte emot, förutom det faktum att jag inte vet hur man gör. Men igår så hade hon en liten lektion med mig i hur man så här virar upp håret på strumpor och sätter i dem i liksom, man sover med det på något sätt, som var ganska enkelt. Så det där testade jag i natt, och när jag vaknade så hade jag så fina Laila Bagge-lockar skulle jag nog vilja påstå. Så perfekta. Sprang in till min dotter bara, kolla mitt hår, det är ju jättefint. Sen gick jag ut med Majken och gick en timme i väldigt, väldigt fuktigt väder. Och det sa Laila sen efteråt att det ska man inte göra, för då försvinner lockarna omedelbart. Nu ska vi in med Taylor Swift här på Rix FM.

Vår svenska stolthet Tove Lo är aktuell med singel, album och turné. Och om en liten stund, ja, då dyker hon upp här på Rix FM. Först ska vi in med Gräsula.

0: Dagens gäst är en av våra mest ikoniska popstjärnor. Hon är här nu. Välkommen tillbaka, Tove Lo.
1: Nämen, tack så mycket.
0: Du, hur mår du?
1: Du, jag mår jättebra. Ja. Lite sådär, nu händer det igen.
0: Nu händer det igen. Det är så mycket som händer. Det händer singel, det händer album, det händer turné.
1: Jajamän.
0: Och vi ska prata om allt det där. Men jag måste få fråga dig, du bor ju i Los Angeles sedan länge. Mm. Vad är det första du gör när du kommer hem till Sverige?
1: Det första jag gör är, det beror på lite när jag landar.
0: Ja.
1: Landar jag på morgonen, då är det att gå och köpa en kaffe och en ostfralla.
0: Ostfralla?
1: Det är på Pascal på Söder.
0: Ja, okej. Okay.
1: Nära där jag bor.
0: Ja.
1: Och jag vet inte vad, det är någonting med just den här svenska ostfrallan som gör mig så lycklig.
0: Ja, det enkla, lilla, vanliga från förr.
1: Ja, men typ, verkligen.
0: Finns det någonting som du saknar från Sverige?
1: Alltså det är mycket av maten.
0: Ja.
1: Och sen även att kunna bara liksom gå ut ner på stan och vandra. Alltså kunna gå överallt.
0: Ja.
1: Los Angeles måste ju hoppa in i en bil liksom.
0: Ja.
1: Det är inte liksom en gåkultur.
0: Nej,
1: inte
0: nej.
1: Public transport heller.
0: Så nej.
1: Det saknar jag jättemycket.
0: Du, hur är en vanlig dag för dig där hemma i Los Angeles då?
1: En vanlig dag är, alltså det ser ju så olika ut. Jag har ju, den enda rutinen jag har är väl att jag går ut och går med min hund någon gång mellan 9 och 12.
0: Ja, oh, okej.
1: Förmiddagen får man säga.
0: Ja.
1: Sen är det oftast till studion, ganska direkt efter det.
0: Mm.
1: Som jobbar med XM-studion där rätt mycket när jag sessions. Eller så kan det vara att det är någon annanstans. Och sen oftast kanske någon middag med min partner eller med polare. Och sen ut och dansa på helgerna, DJ rätt mycket.
0: Oh, gud, vad härligt det låter.
1: Ja,
0: är du en sån som tycker om att pyssla runt hemma? Är du liksom hemmapysslig?
1: Jag är det när jag har rest mycket.
0: Oh.
1: Då, alltså jag har verkligen, jag har liksom, jag skulle säga att covid var då jag nästan slog rötter där lite grann, för att jag var tvingad. Jag hade ju 8 månaders lockdown, och det var ändå tvingad att sätta lite, alltså så här, göra hemmet till ett mysigt hem. Och så nu har det blivit en slags oas, tycker jag.
0: Jag blir så nyfiken på nu när vi pratar, för jag försöker föreställa mig, vad har du för inredningsstil?
1: Ja, det är väldigt så 70-tal, mycket mönster. Min soffa är liksom en så här stor soffa med tyg från House of Hackney som är så här velvet med massa blommor på.
0: Oh.
1: Jag har en, huset är rosa på utsidan. Det var en så här barndomsdröm som fick gå i uppfyllelse. Och sen har jag har en pool och så ett fint så här träd som liksom böjer sig över poolen med massa gula och vita blommor på.
0: Men gud, det här låter som en dröm. Och så det rosa huset.
1: Ja,
0: och hund.
1: Ja, en hund.
0: Det låter så himla mysigt.
1: Det är jättehärligt.
0: Lagar du mat också?
1: Jag gör det bitvis.
0: Vad har du för vad bjuder du Icona Pop på när de kommer?
1: Ja, när de kommer så då brukar jag göra, gud, jag har lagat matet om någon gång, det vet jag inte. Alltså de brukar ju bo hos mig när de kommer hälsa på.
0: Ja.
1: Men då är det oftast, du brukar jag oftast beställa burgare och bärs faktiskt från Shake Shack.
0: Gud vad mysigt det låter. Man vill ju vara en del av ditt liv, alltså så är det ju. Du, vi ska prata om allt som händer i ditt liv. Det gör vi strax här på Rix FM.

Tidöpartierna har nu presenterat villkor för friskolor. Nya friskolor ska förbjudas att ta ut vinst de första 5 åren och förslaget ska träda i kraft nästa sommar. Och det säger utbildnings- och integritetsminister Simona Mohamsson på en pressträff. Ännu fler passagerare som var ombord på smittofartyget MV Hondius riskerar att bli sjuka under de kommande veckorna. Och det varnar den europeiska smittskyddsmyndigheten på en pressträff. Igår lyckades Felicia ta sig till den stora finalen i Eurovision Song Contest som är på lördag. Men idag så har hon stött på problemet och hon har tappat rösten. Hennes team skriver till Aftonbladet att hon har talförbud nu idag och ställer även in alla dagens intervjuer.

0: Det är ingen mindre än Tove Lo som gästar idag, aktuell med singel, album, turné. Det är så mycket som ska hända. Och på förra albumet så skrev ju du om många ganska så här livsomvälvande saker. Du hade gift dig, du hade skådespelat. Hur har livet utvecklat sig sedan dess? Och det har ju gått 4 år ska vi säga också.
1: Ja gud, vad konstigt. Det hände ju precis. Ja. Nej men jag vet inte om... Det är väl kanske... Mycket har hänt inombords. Ja. Men jag tror att just i livet så har det hållit sig ganska... Det känns som att det var dramatiskt, men det är ändå liksom, om man zoomar ut så är det ändå så jag är fortfarande gift. Ja. Jag bor i samma hus.
0: Ja.
1: Men jag har internt haft ganska mycket så här, tumult. Liksom.
0: Ja. Vad kan du berätta om det där tumultet?
1: Ja, så jag tror att... jag känner någonstans att... Okej, nu är jag en vuxen kvinna.
0: Och så känner jag, har du landat slags, i det?
1: Ja, men då har jag landat i. Men min bild av hur jag är som vuxen kvinna... Känns som att den liksom den jag blir tillsagd, det känns som att någon säger till mig att det inte är rätt, att den inte räcker på något sätt. Att jag blir tillsagd att min tid att vara liksom stökig och att begå misstag och att göra lite, du vet, så här, ha lite så här självutforskning, att det på något sätt, den ska vara över nu. Nu ska du ha alla svar, alla beslut du tar liksom slutgiltiga, du ska veta bättre och sådär. Och jag är ju inte alls där.
0: Nej. Men vad kommer det, är det här liksom i ditt huvud, eller känner du på riktigt en sån press från typ samhället?
1: Alltså jag vill skylla på samhället, men jag tror faktiskt att den är intern och att det är det som gör mig så frustrerad med mig själv. Och det är därför den här skivan är så full av motsägelsefulla känslor och lite emotionellt kaos.
0: Ja, men för jag har ju fått läsa mycket om skivan och låten får vi lyssna på ikväll 19.30. Och då tolkar jag det som lite att du på något sätt fightas med dig själv om du är, om det är okej att vara både partytjej och housewives,
1: ja,
0: på något sätt. Är det där du är?
1: Det är där någonstans jag är. Jag tror kanske också mest det här att jag känner att mitt kropp och sinne är väl olika saker. Att jag liksom, i mitt sinne så är fortfarande kvar i det här att liksom att jag inte behöver ha rötter, att jag kan liksom leva, jag älskar kaoset, jag kan fortfarande leva i det och stanna i det, men min kropp är så här, ska du inte föröka det nu borde du bilda familj, du borde ha liksom, jag tror att jag slåss, min kropp och mitt sinne slåss mot varandra just nu.
0: Men kan de inte komma överens så att det kan bli lite av varje?
1: Jo, men jag hoppas ju på det, jag ser ju det runt mig hela tiden, jag har ju massa otroligt inspirerande alltså artister omkring mig som har just båda. Men jag tror att jag är väl kanske, det är någonting med att jag alltid funderar på det här, varför känner jag att typ skaffa barn känns som det läskigaste som finns. Jag tror att det är för att jag tror att det känns som att då jag låser mig till en annan människa på ett sätt som är så, det är det mest sårbara du kan göra, tänker jag. Och även om jag då hittat en person som jag känner att det här är absolut den första jag så här, känner att jag skulle vilja ha det livet med, så jag fortfarande, det skrämmer mig väldigt mycket.
0: Ja. Jag fattar det, för så tror jag jättemånga känner. Ja. Och jag ska slänga in att jag skaffade barn när jag var 37. Jag var livrädd. Och efter det så blomstrade min karriär på ett sätt som var helt knäppt faktiskt.
1: Jo, men det är det. Och jag tror att det är på något sätt är liksom jag har helt så här, vet 100% att du kan liksom ha fantastisk karriär och ha familj. Det är någonting annat i liksom hur alltså min bild av mig själv på något sätt.
0: Jag vet inte.
1: Ja, jag vet inte vad det är.
0: Nej. Vi fortsätter den här session alldeles strax här på Riksdagen.

0: har utvecklat sig till lite av en terapisession här med Tove Lo.
1: Ja.
0: Vi pratar om ju att du känner lite dubbla känslor kring den plats du är på i livet.
1: Ja.
0: Där du känner lite grann att du har börjat tänka kring barn, men du har också den här karriären och du har dig själv och hela ditt liv.
1: Precis.
0: Och jag tror att många känner igen sig i ditt resonemang, men det här har kokats ner till ett album.
1: Ja.
0: Kan man säga.
1: Och jag tror att det är också någonting kring det här med alltså små saker, typ att ha, jag hatar att ha rutin och jag tycker inte om att ha liksom att saker och ting är så här fast.
0: Nej.
1: Liksom.
0: Nej.
1: Förutom ska jag säga liksom min man, alltså våran, jag hatar till och med att säga min man.
0: Är det ovant?
1: Jag tycker min så här, my wife låter bättre, min fru, det känns finare. Det kanske bara är ordet man, jag vet inte. Men
0: det känns husband bättre.
1: Nej,
0: nej, inte heller.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag bara min partner. Men vi att liksom det är det enda som känns som att så länge våran kärlek mår bra så kan allt annat gå åt helvete. Och det, och det är på något sätt en väldigt så här romantisk, vacker sak som jag känner genuint. Men jag känner att den är också väldigt, alltså det är en väldigt känslig plats. Så jag känner att det är väl någonting, det måste finnas liksom en djupare, alltså vad ska man säga, om du bestämmer dig att skaffa barn med någon, så det kommer så mycket andra saker med det som jag märkt, jag har sett det med massa vänner och så här, familjer. Där liksom, det är ju saker dyker upp då. Och det är så här, och jag, även om jag vet att det skulle bli okej, så känner jag ändå någonstans här, men vadå, då håller vi som ingen kontroll över vår tid längre. Då kan inte vi göra vad vi vill. Det är så här, barnslig, så här, femårig, bara, jag vill göra vad jag vill. Som typ,
0: ändå rimligt.
1: Det låter så töntigt, för att det känns som att ha familj är så mycket större än det som betyder så mycket mer än det. Men ändå tänker jag så här, kommer de här små sakerna, alltså att jag inte kan vara så självisk som jag är, kommer det störa mig för mycket?
0: Det är så spännande. Jag läste också att du brukar vara, när du har skrivit ett album så brukar du vara klar med det.
1: Mm-hmm.
0: Men du har inte klivit ur det här. Och nu när vi pratar så tänker jag så här, nej, du har inte det.
1: Jag är mitt i. Jag har inga svar, bara känslor.
0: Ja.
1: Jag kan inte ge några råd. Allt jag säger kanske är helt fel. Jag vet bara att, jag vet inte.
0: Så. Det är underbart ändå. Det är liksom så himla fint, tycker jag. Din plats och också. Det är så många som känner igen sig,
1: ja,
0: tror jag.
1: Jag tror
0: det är
1: det.
0: Väldigt många som kan relatera.
1: Ja.
0: Det är ju såklart jättekul att släppa singel och album, men att ut på turné måste ju också kännas toppen.
1: Ja, det kliar i fingrarna alltså.
0: Hur mycket har du hunnit börja liksom tänka på det? Och liksom,
1: jag är mitt i att bygga setlist, och det är ju min största Europa-turné jag någonsin har gjort. Alltså största venue, så jag ska spela liksom Avicii Arena.
0: Alltså det är så, jag får rysningar.
1: Ja, men jag också. Ja, det är verkligen sån... fortsätt drömma. Så jag håller på att sätta upp setlisten nu och ska bygga liksom showen, och jag kommer göra något legendariskt. Jag måste se till att det här blir fantastiskt bra.
0: Men gud, alltså jag är så nyfiken.

0: På hur, vad som händer i ditt huvud kring liksom den här showen.
1: Det verkligen verkar i hjärnan och i hjärtat brinner. Det ska bli toppen.
0: Ja, gud, toppen också att få träffa dig igen. Underbar person är du. I'm your girl, right? Den får vi höra ikväll 19.30 är det världspremiär. Tove Lo, kom snart tillbaka.
1: Det ska jag.
0: Tack för
1: idag.
0: Tack
1: så mycket.

Tove Lo, och kul att få höra lite hur hon har det där hemma och vad hon bjuder ikona Pop på när de kommer och hälsa på. Nu ska du få veckans hitvarning. Det här är Bibi Rexha med New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: fråga är: vad har du för roliga Eurovision-traditioner? Ställer du till med någon slags temafest när ni kollar på finalen i Eurovision? Eller är det någonting särskilt som ska dukas fram vad gäller snacksen? Eller ska man ha på sig något särskilt? Dela med dig på våra sociala medier, eller för all del ring mig på 90212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: enstaka plusgrader norr till 7 i söder. Morgon en del sol i de södra delarna, övrigt så blir det mest mulet.
1: Vi under

Det här är Rix FM, det är Martina Thun som håller sällskap och det kommer ju breaking news angående Felicia. För med 3 dagar kvar till finalen i Eurovision så har hon tappat rösten och dessutom fått talförbud. Det är pratet som är det värsta och det är ju katastrof för mig som hatar att vara tyst, skriver hon i en kommentar till Aftonbladet. Tydligen så är hon inte sjuk, men hon vaknade upp helt hes, helt utan röst i morse. Så nu har någon läkare sagt till henne att hon inte får prata på hur länge, det vet jag inte, men vi får bara hålla tummarna för att det här planar ut så att hon kan stå på scen på lördag. Måste vara det värsta som kan hända en artist ju, tappa rösten. Nu ska vi in med Medina, det här är Viva L'Amour på Rix FM. Mamma!

0: Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar

Jag har ju sagt det förut. Jag har väldigt, väldigt mycket klipp från Sara Larssons segertåg i USA i mina sociala medier. Jag är väldigt, väldigt road av det här också, så det gör mig ingenting att följa hennes framgångar i USA. Men någonting som har dykt upp på senaste, det är att vissa har börjat återskapa det här momentet i hennes scenshow när hon sjunger Midnight Sun och lyfts upp av sina dansare. De håller henne liksom ovanför sina huvuden, och det är ganska spektakulärt hur hon ligger ner och sjunger. Och det är rätt många tjejgäng, ofta på fest skulle jag säga, som har börjat återskapa det, mer eller mindre lyckat, men underhållande, det är det verkligen. Du ska få Midnight Sun nu. Det här är Sara Larsson på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag undrar jag vad du har för roliga Eurovision-traditioner. Finns det något särskilt som ska ätas när man avnjuter Eurovision-finalen? Eller finns det kanske till och med ett tema på hur man ska klä sig? Jag är nyfiken på hur du brukar fira med Eurovision-finalen, så ring mig på 90 212.
1: Ja, i morse så var en av Sveriges roligaste killar på besök, Björn Gustafsson. Han blir fortfarande ganska körlad av sina föräldrar.
2: Det är precis som att jag är 9 år fortfarande.
3: Ja. Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan?
2: Och så säger jag så här: jag är vuxen, du vet. Här, ja. Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn. Ifall jag tappar bort den jackan. Jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bor utomlands. Bodde i USA.
1: Ja, det gjorde
2: då
1: du.
2: Ringer de och säger så här: har du ätit? Vad tror du?
1: Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riks Morgon Zoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: släppa in Moa med senaste nytt.
1: Det är flera skott som avlossats nu under eftermiddagen vid den filippinska senaten i Manila. Det här i samband med att senatorn Ronald de la Rosa, som efterlyst av internationella brottmålsdomstolen, skulle gripas. Det är 325 personer som har gripits i Turkiet, misstänkta för att ha kopplingar till terroriströrelsen IS. Enligt landets inrikesdepartement har räder genomförts i 47 av landets 81 provinser. Med 3 dagar kvar till den stora finalen i Eurovision Song Contest så har Felicia nu tappat sin röst. Felicia har fått som råd att inte prata nu idag, men hon berättar i en kommentar till Aftonbladet att det är en katastrof för henne då hon hatar att vara tyst.

0: Bingo drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, men idag är jag ute efter roliga, härliga Eurovision-traditioner. Det fanns ju en tid i mitt liv där jag och min dåvarande partner klädde upp oss i riktiga galakläder och satt och tittade på Eurovision Song Contest. Det låter knäppt, men det finns någonting lite roligt med att sitta i någon slags stor blåsa hemma i soffan. Det gör det hela faktiskt lite roligare. Har du något speciellt sätt att fira, då får du jättegärna ringa mig på 90 212. Jag vet att det finns temafester där ute.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Jag har ju efterlyst lite roliga och härliga Eurovision-traditioner. Jag vet om att man tittar på det här tv-eventet med lite olika temafester, och jag kan tänka mig att det finns preferenser kring mat och utklädnad och allting. Det är många som hör av sig på sociala medier. Det här är ett meddelande. Jag och mina kompisar har som tradition att ta in på hotell i stan, klä upp oss, ha med en helvetes massa skumpa och sen följa finalen och fira hela natten oavsett hur det går för Sverige. Det där måste jag säga, det var ett sätt att fira som jag

0: Verkligen ett fin besök som kom hit idag. Tove Lo gästade mig, våran svenska stolthet, som ju är aktuell med både singel, album och turné. Vi pratade en hel del om det faktum att hon känner någon slags konflikt mellan sin inre partytjej och sin inre hemmafru. Du ska få höra henne resonera kring det där om en liten stund här.
1: Och i morse så var en av Sveriges roligaste killar på besök, Björn Gustafsson. Han blir fortfarande ganska körlad av sina föräldrar.
2: Det är precis som att jag är 9 år fortfarande. Ja. Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan? Och så säger jag så här: jag är vuxen, du vet. Här. Ja. Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn. Ifall jag tappar bort den jackan. Jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bor utomlands. Bodde i USA.
1: Ja, det gjorde
2: då
1: du.
2: Ringer de och säger så här: har du ätit? Vad tror du?
1: Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: grader norr till 7 i söder. Morgon en del sol i de södra delarna, övrigt så blir det mest mulet.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Ja, där hade vi ju Felicia med My System. Det har kommit rapporter om under eftermiddagen här att hon har tappat rösten och fått talförbud. Vi får hoppas att det där löser sig till lördag. Idag var det ju ett riktigt fin besök här, får man säga. Tove Lo, vår svenska stolthet. Vi pratade om konflikten mellan hennes inre partytjej och hennes inre housewife.
1: Jag känner att mitt kropp och sinne är väl olika saker. Att jag liksom, i mitt sinne så är fortfarande kvar i det här att liksom... att jag inte behöver ha rötter, att jag kan liksom leva, jag älskar kaoset, jag kan fortfarande leva i det och stanna i det, men min kropp är så här: ska du inte föröka dig nu, nu borde du bilda familj, du borde ha liksom, jag tror att jag slåss, min kropp och mitt sinne slåss mot varandra just nu.
0: Men kan de inte komma överens så att det kan bli lite av varje?
1: Jo, men jag hoppas ju på det. Jag ser ju det runt mig hela tiden, det är ju massa otroligt inspirerande, alltså, artister omkring mig som har just båda.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Saga Ludvigsson.
0: Och veckans hitvarning.
1: Bebe Rexha, New Religion.
3: Onsdags eftermiddag, men det känns på något sätt som en slags fredag, för det är ju ledigt för många imorgon. Du ska få ny musik nu från Harry Styles. Det här är American Girls på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det är dags för mig som heter Martina Thun att packa ihop mina saker, göra fint och rent i studion, för alldeles strax ska Johan Svängberg kliva in här. Han kommer att vara så himla mysigt sällskap hela resten av kvällen. Och han kommer ju självklart att bjuda på Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Över 1700 personer har nu satt i karantän på ett kryssningsfartyg i Frankrike. Det ska nämligen vara minst 49 passagerare som har smittats av en novovirus som orsakar vinterkräksjuka, och det skriver Aftonbladet. Det är flera skott som avlossats i den filippinska senaten i Manila nu under eftermiddagen. Det här i samband med att den tidigare polischefen Ronald De La Rosa, som efterlyst av internationella brottmålsdomstolen, skulle gripas. Med 3 dagar kvar till den stora finalen i Eurovision Song Contest så har Felicia nu tappat sin röst. Felicia har fått som råd att inte prata nu idag, men hon berättar i en kommentar till Aftonbladet att det är en katastrof för henne då hon hatar att vara tyst.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet.

0: temperatur från någon enstaka plusgrad i norr till 7 i söder. Imorgon en del sol blir de södra delarna, övrigt så blir det mest mulet.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Johan Svängberg heter jag som tillhör in i studion. Hoppas du haft en härlig onsdag. Nu tar vi en välförtjänt lång helg tycker jag. Först ska vi dock ta reda på vad som är bäst musik just nu. Med Jacqueline kvar på sjätteplatsen från igår med sin Woman.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Nummer 6.

0: Topplista. Kul att du lyssnar. Johan Svängberg i studion.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Hela vägen upp till nummer 1 ska vi med först ytterligare en bubblare här som du kan rösta in till imorgon via riksfm.se. Det handlar om tjejen som är på världens alla läppar just nu. Sara Larsson som precis också släppt ett deluxealbum som innehåller remixade gamla låtar och helt nya spår som det här. Sara Larsson och Shakira i Eurosummer.

0: Mamma hon sa. Sveriges dagliga topplista med Medina på plats nummer 4. Det är Svängberg som kör hela vägen upp till nummer 1. Och så har jag med mig ytterligare ett par bubblor att rösta in. Ett nytt boyband som heter December 10 har skådat världens ljus. Och så är Jay Smith tillbaka också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: där man släcker lampan. Vi har med Lights Off. Faller från första platsen igår till nummer 3 idag alltså.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Nu tar vi en bubblare till här. Ett gäng grabbar från Storbritannien med omnejd. Världens nya boyband heter December 10. Det här är låten Angel som du kan rösta in till imorgon via riksfm.se.

Angel. Har vi riktigt tur kommer de till Sverige och kör live i sommar. Det kan man väl få önska sig i alla fall. Ja, du kan ju rösta in den här låten på listan också redan till imorgon via riksfm.se. För här har vi onsdagens andra plats från Ed Sheeran i Camera.

0: är så kär. Varning för hångel i bilen. Ed Sheeran tog plats nummer 2 och nu ska du få
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: En sista bubblare innan vi når första platsen, och det är Jay Smith som är tillbaka med sin vän Ingrid i Glasshouse.

0: Glass House heter låten. Jay Smith och Ingrid gör den, och du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Efter gårdagens succé i Eurovision går Felicia upp som nummer ett här igen med sin My System.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Det där var Felicia som nummer ett, men hur blir det imorgon torsdag? Det bestämmer ju du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag, Johan Svängberg, 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
0: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Wengberg som kör. Du ska få Ella Tritiello. Det blir Taylor Swift och Agnes också om en stund. När vi drar igång 45 minuter musik nonstop igen.
1: Vi underhåller Sverige.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är Johan Svängberg som kör. Marcus Martinus som kommer med en flångny låt här. Vad är det för dag idag egentligen? Alltså på fredag blir det. Det är lite struligt med så här klämdagar och långhelger. Men på fredag släpper Marcus Martinus en ny låt. Den är jättebra. Jag har fått tjuvlyssna på den. Du, det är inte vilken onsdag som helst på Rix FM. Det är gamla vänners dag idag. Så dra iväg till sms till någon du inte har pratat med på flera år kanske. Det tonar av Ella 3TL, jag lovar.

Lite musik nonstop på Rix FM från Sara Larsson till alla som fyller år idag denna onsdag den 13 maj. Stort grattis till dig i så fall. Har du med den på bemärkelse då? Det är ju Svängberg som kör, vi har alltid ett pågående kalas här. Presenter, onsdagstårta på väg till dig. Och fyller du den 13 maj så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel den här legenden Stevie Wonder fyller 76 år idag.

Stevie Wonder, 76 år idag. Här är ett annat födelsedagsbarn. Norska Eurovision-vinnaren Alexander Rybak fyller 40 år idag. 40 år idag, alltså då måste han ju... Men fan, var han 12 när han vann Eurovision? Kanske var så. Här har vi ytterligare ett födelsedagsbarn också. For the last time. På Eurovision-vinnaren, irländska smörsångaren och Eurovision-vinnaren Johnny Logan. Johnny Logan här fyller 72 år, passar väl bra så här i Eurovision-tider också. När deltävling nummer ett är avklarad, deltävling nummer två går av stapeln imorgon och sen på lördag är det Eurovision-final. Johnny Logan, han har ju vunnit flera gånger, men det var ju på tiden när man fick bara sjunga på sitt egna liksom hemspråk, på sitt modersmål, och då var det ju lätt att engelska låtar från Storbritannien vann liksom. Eller från Irland då, där de också fick sjunga på engelska. Vi får ju alla sjunga på vilket språk de vill.

Jag vet, du är inte min. Fast nu är du min. Lång helg och allt. Vi tar liksom ut den här och nu, va. Det är som en låtsasfredag idag med röd dag imorgon. Och så fredag igen på fredag. Och så här borde det vara varenda vecka hela våren. Det är så mycket man ska hinna med så här års. Är det inte så? Det är som att allting händer de här helgerna innan semestern. Får välja bort saker nästan. Från Jakob Karlberg till Agnes i Ego på Rix FM. Bäst musik just nu.

Engberg i Rix FM-studion. 45 minuter musik nonstop. Vi har ju ett pågående kalas här. Grattis till dig igen som fyller år idag. 13 maj, barn. Ja, vi glömde ju några födelsedagsbarn här. Kalas här, grattis till dig igen som fyller år idag. 13 maj, barn. Ja, vi glömde ju några födelsedagsbarn här. För en liten

0: Så får det bli. Svängberg på Riks FM strax med Saga Ludvigsson. Helt ny låt från Petra Marklund väntar också. Hon är tillbaka.
1: Ja, i morse så var en av Sveriges roligaste killar på besök, Björn Gustafsson. Han blir fortfarande ganska körlad av sina föräldrar.
2: Det är precis som att jag är 9 år fortfarande.
3: Ja. Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan?
2: Och så säger jag så här: jag är vuxen, du vet. Här, du, ja. Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn med telefonen i väntan. Ifall jag tappar bort den jackan. Jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bor utomlands. Bodde i USA.
1: Ja, det gjorde
2: då
1: du.
2: Ringer de och säger så här: har du ätit? Vad tror du?
1: Och vi är tillbaka imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Det är Svängberg som kör. Bäst musik just nu på Rix FM. Händerna mot himlen. Petra Marklund är tillbaka med ny musik. Den första låten kommer här. Mitt hjärta, en rebell heter den. Petra Marklund alltså på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Moran.
0: Och veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: I can't get no sleep. Det är dags för Bruno Mars, I just might, på Rix FM.

0: Susanne, Susanne. Hoppas du har en fin onsdagskväll. Det är Svängberg som är ditt sällskap på Rix FM resten av den här onsdagen med 45 nya minuter musik nonstop som väntar runt hörnet från Taylor Swift. Det blir låten alla snackar också om, Tame Impala tillsammans med den enormt heta K-pop-stjärnan Jenny i Dracula.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Billy Bong, Svängberg är på gång. 45 minuter musik nonstop som innehåller Tame Impala och Jenny, Dracula. Det blir New Kids senaste och mer från Ray om en liten stund.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

gång vi rör i varandra förvandlas mina ben till bandspaghetti. För det här är Rix FM med mig, Johan Svängberg.

0: Det är sådär, sådär, det blir som det blir.
1: Och den kommer att bli fantastisk. Sommaren 2026 i sikte. Johan Svängberg här mitt uppe i 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM med New Kids senaste Hurricane.

45 minuter musik nonstop. Svängberg på Riksfm med Miles Smith i Stargazing Stars. Ja, det passar väl bra så här när Kristi himmelfärds drar igång, eller Kristi flygare. Helgen som det blir för oss denna gång, det är ju en kristen högtid som infaller tydligen alltid 40 dagar efter påsk. Och alltid på en torsdag. Och med tanke på att påsken då kan variera fram och tillbaka i massor av veckor, upp till en månads skillnad från år till år, så vet man aldrig riktigt när den här Kristi flygare inträffar heller. Det blir lite som lotto i ledighet då.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: Gräsla, Hall for Me på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Det är Outcast man ska ha med sig när man ska springa något sån här långlopp eller någonting. Svängberg i Rix FM-studion, rakt in i en härlig lång helg med Felicias Eurovision succé och tillika ettan från Rix Top 6 klockan 6 om en stund. Det blir Smash Into Pieces och Benson Boone också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello.

I'm Microbom. Jag har ofta fel faktiskt. Johan Svängberg här på Rix FM. Nu ska vi tillbaka till superstjärnan Diana Ross och en av hennes absolut största hits. Upside Down, Boy You Turn Me. Ja, vi har hört den alla flera gånger. Från Upside Down till just Boy You Turn Me, som den heter, när Felix Järn och Kaskada gör om den nu.

0: Ger du stjärnan i det blå, ta en sup så ser du två. Och kan det gå från Benson Boone till en fortsatt härlig onsdagskväll med Kygos nya, med Bibi Rexa senaste och mera från Kent om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Saga Ludvigsson.
0: Veckans hitvarning.
2: Bebe Rexha, New Religion.
3: Veckans hitvarning, vi kör väl hela då. Bebe Rexha är tillbaka med New Religion på Rix FM.

0: På väg rakt in i kärlekens högtid. Den så kallade sommaren. Ed Sheeran om en stund. Det blir med Dina också, för det här är Rix FM.
1: Ja, i morse så var en av Sveriges roligaste killar på besök, Björn Gustafsson. Han blir fortfarande ganska körlad av sina föräldrar.
2: Det är precis som att jag är 9 år fortfarande. Ja. Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan? Och så säger jag så här: jag är vuxen, du vet. Här, ja. Då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn. Ifall jag tappar bort den jackan. Jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bor utomlands. Bodde i USA.
1: Ja, det gjorde
2: då
1: du.
2: Ringer de och säger så här: har du ätit? Vad tror du?
1: Och vi är tillbaka imorgon bitti i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

what you gonna do. Och på sån härlig onsdagskväll, eller fredag om du vill. Ja då, nu är det fredag hela veckan här. Svängberg i Rix FM-studion med Medinas Viva la Amor. Bäst musik just nu. Mamma.

0: Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon, då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: veckans hitvarning. Bibi Rexha, New Religion.
1: Och här har vi Willem Bockhaus, Heart Stunt Live på Rix FM.

0: Strax är det dags att återigen starta 45 minuter musik nonstop med Alex Warren senaste, Lucas Grahams nya och Bruno Mars senaste också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: ska få nya från Bruno Mars. Det blir Lucas Graham senaste också om en stund. När vi nu drar igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Och dragspelet ska ju med, ja. Alltid dragspel på sommaren tydligen. Kanske saxofon också. Svängberg här i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Den här killen ska få åka på USA-turné med sin egna idol Ed Sheeran framöver. Måste ju vara drömmigt. Han heter Lucas Graham i låten To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: lite killar på besök, Björn Gustafsson. Han blir fortfarande ganska körlad av sina föräldrar.
1: Det är precis som att jag är 9 år fortfarande.
2: Ja. Är det en varm där jackan verkligen? Är det en varm där jackan?
1: Och så säger jag så här: jag är vuxen, du vet. Ja, då kommer jag ner. Då har han skrivit mitt namn. Ifall jag tappar bort den jackan. Jag bor utomlands. Ja. Ursäkta att jag brusar upp. Jag bor utomlands. Bodde i USA.
0: Ja, det gjorde
1: då
0: du.
1: Ringer de och säger så här: har du ätit? Vad tror du?
0: Och vi är tillbaka imorgon bitti i Riksmorgon Zoo.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Men det är ändå härligt.
1: En dryg månad kvar bara till midsommarafton.
0: Känns ju också overkligt.
1: Nu njuter vi så mycket vi kan göra oavsett vädret då. Vi ska ju alltid prata om väder här i Sverige.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Saga Ludvigsson.
0: Veckans hitvarning.
1: Bebe Rexha, New Religion.
3: Här är Kimberley, Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Kristi himmelfärd. Imorgon så finns jag här med lite godbitar från programmet. Och på fredag morgon då är hela gänget med här i studion som vanligt. Då är det full fart mot helgen. Då kommer bland annat Pernilla Wahlgren och hälsa på oss. Vi hörs varje morgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Jag, vår sociala medieredaktör Fabian, han börjar få nog av livet som gräsänkling.
1: Nu har det gått 10 dagar och saknaden är total. Nu går det inte längre.
2: Ja, vi har ju pratat om det här lite grann. Din flickvän Hedda är ute på turné.
1: Nej, alltså hon fick med sig mina AirPods på turné.
3: Jaha.
1: Hon har varit borta i hela Europa nu.
2: Ja, jobbigt.
1: Och jag har levt i 10 dagar utan AirPods.
2: Nej, men vet du vad som är ännu värre? Nej. Det är att leva utan en AirPod.
3: Ja! Att bara ha, har varit i tvättmaskinen.
0: Imorgon är det klämdagsfredag. Då får vi besök av Pernilla Wahlgren. Häng med oss imorgon i Riksmorgon Zoo.
4: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.